0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

Latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Donalds Ducks izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnijs Pūks un citi kaktus spiedz un kauts. Manis paša

nezinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tikai pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Rādio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Labrīt! Labrīt, otrdien un 16. Jūnijas klāt ir, vai ne? Justīna Juta sveicam, jā.
3: Ne, tur ir otrādi, man liekas, ka mēs esam klāt, ka tur tas viss, tas 16. Jūnijas un viss pārējie, viss 1. Mājas un 31. Decembris, viņi stāv uz vietas visi. Nu, viss ir, ka tas ir tā, ka tas viss stāv, un mēs ejam, saprot, mēs pienākam klāt. Jo mēs jau esam tie, kas kustās, saprotiet.
2: Nē, nu, kā uz to skatās, tikpat labi varētu būt tā, ka mēs esam uz vietas.
3: Nē, nē,
2: un
3: nu.
2: Un tad tie pienāk, kā saprot.
3: Nē, nu, nu. Cilvēks nestāv uz vietas, viņš nevar, saprot, viņš visu laiku mainās, noveco, viņš iet uz priekšu un mainās.
2: Ok.
3: Tas laika posms, tas 1. Mājas, nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Jūnijas, kā ir lietājums, tāds, vai ne, tāds viņš arī ir gadu no gadu, un tu tik pienāc slāt, ne uz riņķi šitā te, varbūt uz riņķi, varbūt taisni, es nezinu, nu, var, tas vektors varbūt virzīts tā, arī nav obligāti. Nu, tur atkal jāstrīdās ar tiem apaļās zemes un plakana zemi, tur arī tas ir principiāli, jā, vai, nu, tad iet uz riņķi, vai ne, un tā tas mainās, lai vienkārši taisni plēš un tā līdz galam, līdz andurē. Nu, es tā domāju.
2: Mēs tā kļausiet
3: man. Tāpēc man, es tā mēģinu, ir klāt. Vot trešdien ir klāt, vai paldies Dievam, piekdien ir klāt. Nu, kā ir klāt? Nu, ko tu sēdēji visu laiku adīt amborēji, vai es nezinu. Nē, tu gāji uz priekšu. Un re jau ir. Pats atnāci.
2: Jautājums.
3: Nu.
2: Tramvajs.
3: Jā.
2: Tramvajs, viņš pienāk, bet tas cilvēks tur iekšā, viņš tur ir uz vietas, ja? Tā kā, tā kurš tad klāt?
3: Kurš uz vietas ir? Tas pieturā ir, kāds ir?
2: Kāds ir pieturā,
3: jā.
2: Kāds ir tramvajā.
3: Nu jā.
2: Nu, piemēram, tas pats kaut vai vadītājs, ja?
3: Nu jā, jā.
2: Kurš tad no viņiem ir klāt tad? Ja tramvajs, tad viņš tad... Paldies Dievam, tramvajs ir klāt.
3: Paldies Dievam,
2: tramvajs kā tā, kā objekts vai kā tas vadītājs?
3: Lai salīdzināt laiku ar tramvaju būtu nekorekti, manuprāt, tas vienkārši.
2: Bet tas nav, tas nebija tas labākais piemērs.
3: Lūk, tu te mēs arī apstājamies pieturā vienkārši.
2: Un tad mums ir klāt gan tā, pagatā mēs tam jūnijam esam klāt.
3: Un tur jau nav tā, ka redz, piebrauc tramvajs, piebrauc tur iekšā, tur ir, nu, ir tava vecmā viņa, teiksim, vai kaut
2: piemēram,
3: kā
2: viņa piemēram. Meme.
3: Nu, tas nedod, nu, nu, lai piedod visi savu radinieku, bet, nu, ja tu pienāc tagad tam laikam klāt, pienāc, tur viņa ir dzīva tā meme.
2: Nē, nu, protams, ka nē.
3: Nu, redz, tad... Ja tu pienāc tramvai, nu kārtējā 16. Un viņi
2: un pienāk,
3: tur ir.
2: Un pienāk mē.
3: Saproti? Nu, tas tiešām, nu...
2: Viņi, mē, nu, te ir nu, citā gadā tas
3: būtu. Tā būtu... katru gadu, iedomāju.
2: 16.
3: 16. jūnijā mēme tu uzēji viņai virsū, var teikt.
2: Jā.
3: Tas, nu, tā bišķi ir. Tā kā, tas, nu...
2: Bē, nu, ir to, a to laiku jau viss ir relatīvs, vai
3: jā,
2: ne?
3: Jā,
2: mēs
3: kā,
2: jau, mēs nu, jau zinām. Zinām
3: vizār, tas ir forši, ka mēs par to vispār runājam.
2: Jā, tad mēs esam.
3: Jā.
2: Tas arī ir. Tas jā, arī jā. Ir.
3: Kas ir klāt, vai mēs, vai tas...
2: Vai tramvajs, vai jūnijs, jā. Tas...
3: Nē, jā, un meme vēl.
2: Jā, tad kā ir, tā ir, vai ne?
3: Jā.
2: Dzīvo, kas saka, nost.

0: Jā, bildes stulba skaņa arī stulba drīz būs, tas šašlīka muzīka, bet es nevaru izvēlēties, ko, man ir vēl tagad apjukums.
1: Labi, es tev palīdzēšu.
0: Es te meklēju, skatos, zinu, es kaut kā netiek galā ar visu to saimniecību.
1: Būs labi,
0: tu domā, ja?
1: Kā tad? Nu,
0: es
1: tās,
0: nezinu.
1: Tā,
0: ir šit, mums, tu domā?
1: Šitā auna mums pietiek daudz mums uz tādu.
0: Es tā kā mēģinu kā tu rādīt, nu, iet tā kā uz tādu līdzīgu kaut kādu, nu, kaut ko tādu, ja? Tu zini, ka, nu, tur... Vai ne, es nevaru dabūt to tā viena izlase bija baigi labā, saproti? Viņš man te metā ārā kaut kādas...
1: Nu jā, tās tādas sūdzības,
0: nu jā, bet pie daktera, kā savādāk, tad,
1: kā pie daktera, ja iet.
0: Dakteris jau mums... Dakteris
1: dos.
0: Dakteris dos, un viņš ir atpūtā tagad. Dakteris
1: dos, neko nedos.
0: Mūsu dakteri.
1: Brīvdiena nebūs, un es te skatos, vai citi nav klausies.
0: Kas tā?
1: Vai tas ir... Tur galīgi nav sadzīves pakalvuma trests vispār ir uzkāries vai nav atvēries. Vai
0: varam tūlīt arī atgādināt cilvēkiem, kad johaidī. Nu, tiešām tā... nav neviens, neviena vispār.
1: Nē, nu ir kaut kādi tie paši, tie kaut kādi runātāji tādi.
0: Nē, nu ko, nu tad mēs ņemsim sev, nu ko darīt.
1: Jā,
0: nu, atstāsim trestā, lai skan. Mums tiešām nevajag akustisko sistēmu, starp citu. Jā, šajā nedēļā mēs atkal varam durvis sadzīves pakalpojumu trestam, un to mēs daram kopā ar PTA, jā, un mums ir piedāvājumā viens kolosāls izstrādājums. Jums būs uz Jāņiem kā reizi ļoti labi akustiskā sistēma, jeb kā tu teici, škandalkaste,
1: jā.
0: Svens, jā, un, nu jā, ļoti laba, jaudīga, ūdens izturīgi, ja pat nemaldos, vai ne, un ar blūču.
1: Ūdens var klausīties.
0: Jā, blūčuč, un vispārējais, viskā.
1: Blūčuč.
0: Blūčuč, vispārējais, jā. Mums tam citu runājot par mūsu sadarbības partneri PTA, PTA ir PTA, vai ne? Dāmbielā 3A, viss sadzīvē, jā, sadzīves tehnika, dažādi liela, maza, arī dažādi vēl izstrādājumi, naži, katli, vai ne? Nu, viss, lai jūs, teiksim, aprīkot savu virtuvi, savu vannas istabu, jā, tā kā...
1: Jā, bet... Jā. Tas jau neatceļ to, ko mēs piecēlām.
0: Un visa informācija
1: piecēlām.
0: Ir pta.lv, jā.
1: Jā. Nu nav?
0: Nav.
1: Nav neviena. Kas jums jādara bija? Jūs zinat?
0: Lai nu, tik, kā, nu, jums
1: lai jāiet
0: uz...
1: Skandalkast.
0: Ok, labi, teiksim tā.
1: Viss rūpa solim. Pa solim.
0: Jums ir vajadzīgs internets.
1: Jā.
0: Tad jūs ieiet... Facebookā, jā?
1: Jā.
0: Ieiet Facebookā, jā? Jūs zināt, kas ir Facebook, rakstās Facebook, jā?
1: Jā, jā.
0: Facebook, jā? Un tur atrodat, tur meklētāji ierakstīt Radio SVH LV, un jūs nonāksiet Radio SVH LV, tātad mūsu radio, mājas, nu tajā lapā, Facebook lapā, jā? Un tur ir iekšā ziņa, kur mēs ar Fredi esam, nu, stāstam, cik, nu,
1: bomba ir laba.
0: Bomba, cik tā bomba ir tik laba, jā. Nu, viss.
1: Ko viss? Nu,
0: un
1: nav jau
0: tie
1: viss.
0: Komentāri.
1: Nu, tagad jau, tagad arī ir viss. Nu, atvēr, paskatījās, kā mēs tur mažojamies un
0: nē,
1: viss.
0: Nē, tagad jums jāmažojās, jā, mēs nu, mažojamies. Jā. Tagad jums, nu, tā... jūs nofilmējat.
1: Ko?
0: Oi, šitas būs sarežģīti. Kā lai tagad izstāst, lai cilvēks nofilmē, kā viņš dzied? Nu, to jā, viņš, nu labi, nu, palūdz kas, bērnam, nu,
1: nu
0: palūdz
1: vai... Nu, selfijas neviens nav atcēls. Nu, uztais to garo roku un dziedi. Nu, kas tur? Es nesaprotu vispār, kur ir problēmas. Tā, kad ielīst leduskapī pagājušu nedēļu, tā, kad visi meistari bija. Tu pielīgi pilns, tā kā tādi... Tā kā tādi
0: tā kā labuskapi nebūt
1: rietum
0: bijuši,
1: goti, saprot, romās, viss salīdz uz... A, nē, šī te padziedāt, tas ir vispār ūds un pieci, jā.
0: Nu, jā.
1: Nu, turpat saģērties nevajag īpaši, nu, kaut kā, nu, uzied kaut ko, nu. džemeru miestiņu vai, vai, vai
0: estenāt šai vietā.
1: Vai bū, rā, tī, no, jā, vai, nu, jā, vienā, jā, vienā, nu, jā. Ko tu gribi, nu, yesterday kaut vai, nu.
0: Ar bez vārdiem, ar saviem vārdiem. Jā. Kā jūs kaut ko nodzied.
1: Un visu un pa to, un esot, pat dziedā... šitāda kasta, šitāda nu, jāņem pa to, nu, visādi nesaprot cilvēku laikam. Vienkārši,
0: nē, nē, bet,
1: viņiem
0: mēs
1: ir šausmīgi.
0: Ok, jūs iefilmējat to, jā. Un to ieliekat pie tiem komentāriem.
1: Jā, jā, jā.
0: Tur iekšā.
1: Nu, jā,
0: nu jo nav jau jā, ka jūs tagad nofilmējat visu.
1: Jā, jā.
0: Ok, kā mēs to zināsim?
1: Nu, tā var būt
0: tāds. Un nevis WhatsAppā jums jāsūta.
1: Jā.
0: Ne jau WhatsAppā, aizmirstiet tur.
1: Jā. Ne, tu, tu var, es pieļauju, cilvēki ir tik pārticīgi, tik bagāti, ka viņiem viss ir un viņi vienkārši, vienkārši bauda mūsu sabiedrību, paskatās, kaut ko pakomentē, bišķiņu, viss. Un nevajag viņiem ne to tumbu, ne ledskapu, ne, ne veļas mašīnu, ne, neko, nu neko, viss, viss viņam
0: bet,
1: ir.
0: Bet labi, okei, okay, bet iedomājies tagad situāciju, mēs tur ieliekam.
1: Viņam ir šķīvis, satelīti, nu kopš 92. Gadu.
0: Tās, jā, bet tajā brīdī, ja tu, piemēram, ielikt tur jaunu, piemēram, vai okei, okay, mazlietot, pieņemsim Volvo, vai dzīvokli Rīgas centrā, tur būtu cits, kab, cits blieziens uzreiz, saprot? Te jau parādās tā cilvēki, ja? Tā es saku, es neesmu sautīgs, man tā, es tikai ar jums kopā. Jūs tur pienākat, aiziet, nu tā kā tas 16. Un tramvajs un, un ome, ne, memme, ja?
1: Jā.
0: Tu saprot? Līdz ko tu to latiņu uzcel augšā dzīvoklis klusajā centrā, 4 stabu. O, tu redzētu, kas
1: neliels
0: tu
1: notiktu. Neliels bungalo French Riviera.
0: Jā, tu redzētu, labi, kas notiktos.
1: Nu, labi, beidz, nevajag šito. Mums ir sadzīves pakalpojumu tres, mēs apkalpojam sadzīvi.
0: Tieši tā. Bildi, ja? Nē, video. Video mēs gaidām. Video.

0: Kurš skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Šomēnes izdevīgi Apoteka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apoteka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seip, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgas? viasms.lv elastīgais aizdevums.
5: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nu, nē, es to nelīdzu. To var iedot bēbē brokstī.
6: Radio SVH LV.

0: Klausamies ar prieku.
1: Ar prieku. Tas šoreiz ar tādu latgaliski nebēdnīgu pieskaņu latgalis dāmu pops.
0: Lūdzu!
1: Kikirikiki, šā šlik muzika, kibis silts parau.
0: Prasītos, jo tas ir dāmu.

0: bro, vajag atrast.
1: Jā.
0: Ne visos kāzijo tāds ir, vai ne?
1: Jā, jā. Tātad šaslīga muzika.
0: Arī, tu jūti, vai ne, ir arī...
1: Modulēne. Modulēne.
0: Modulēšanas ir.
1: Jā, jā, jā.
0: Bet nu labi, okei.
1: Okay. Nu, šis jau gandrīz roks jau.

0: Kalštac.
1: Gatere var redzēt. Nu, tādu pušas labrabuši, vai ne?
0: Jā, nav jau, viņš nestrādā tā.
1: Protams.
0: Tur ir dēļ tāds savas dīzes.
1: Un šīpers.
0: Vēl tā.
1: Kā kaut kur suns aiziet.
0: Vēl tas, nu, tāds kiķi, tas tāds...
1: Tāds
0: materiāls piķotais, nu kā...
1: Ruberoids.
0: Ruberoids, vo, ruļots jau. Samet.
1: Saķepušot.
0: Bet nekas, mēs žārēji kaut ko.
1: Uz Jāņiem aizies.
0: Jā. Šašlīk muzīk.
1: Toliks atnāca.
0: Toliks pavilkās.
1: Uz savējiem.
0: Jā, Toliks. Kaut ko viņš sajūta. Labi.
1: Nu, paklausamies vēl. Vēl vien piedzēdēt.
0: Vēl vien šnok.

0: Šašlik, muzik.
1: Šašlik, muzik!
0: Šašlik, muzik.
2: Katru darbdienas rītu pēc sešiem šašlika muzik līdz pat jāņiem.
1: Šašlik, muzik!
2: No. Te būs ar džeka no platā gala. Tā kā visi kārtībā. Šis arī faktiski ir tāds šašlika muzika turpinājumā.
3: Brēžos, kad līkās, ka vairs navar, vēl nedaudz spāka man ir. Nesēdēt i gausties, bet kopā ar visu mīti, citim nav.

Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgai!

0: Johaidī uzmanīgi skatās.
1: Kādreiz Andrejs bijis nometnē, bērnu nometnē. Nu, labi, tās toreiz bija pionieru nometnes vai kādreiz atdās?
2: Nē, nu, sporta nometnē, tas savādāk.
1: Nu, sporta nometnē arī, jā.
2: Un, tas... bija kaut kādā diena, tipa dienas nometne, tur kaut kādā nedēļiņa, tur man tur pie mācas darba vietas, tur vienkārši, nu, tur pat juglā aizbrauc, no rīta aizbrauc, pa dienu tur pašiverēju, nu, un vakarā pēcpusdienā brauc mājās. Nu tāda, kā dienas nomeni.
1: Nē, man gadsūti, es biju Jūrmalā.
2: Nē, man nesūtīju, un es arī negribēju. Man ļoti daudz lauku, lauku drādi visādi.
1: Nē, man jau bija lauku, bet zini, kāpēc man sūtīja? Man vispār jāpaprašu šitas senčiem. Kāpēc sūtīju uz to?
2: Viņi tev gribēja audzināt frīst vīrieti. Zināja, ka radi tev vienkārši ar tām pankūkām izlicinās, un tad nekas lāk nesanāk. Tur tev liks spēlēt kāvi. Kaut kādu spēles, ērglēnu kaut kādu tur, vai kaut kādu.
1: Es tā neatceros lāgā, ko mēs tur darījām. Es tik, zinām, biju pārdzīvs. Es salauzu roku, tas bija viens,
2: jā. Nu, redz, nu, tādā dzīves skola. Pie radiem tu nekad roku nesalauzi to, ne?
1: Tad mums tur iedēja arī ēst kaut kādu maitu, un mēs tur vairāk saķēzījām. Saķēzījāmies arī tā, ka bija.
2: Nu, tā gadās, jā.
1: Kā aizslēp tās,
2: nu, jā. Bet tas ir, redz, tas tāds rūdījums. Varbūt tāpēc ir tev
1: devu. Jā, jā. Un es atceros, ka jūrā, nu tas bija Jūrmalā kaut kādos, es nezinu, Meluži vai kur.
2: Jau lepni.
1: Jā, nu acīm redzot, tāpēc
2: arī sūtīja. Kādreiz jau tās nometnes jau tur bija pārstāv Salkrastos arī daudz, vēl tagad tur, nu,
1: tās
2: stāv
1: vietas.
2: Tās, tās vietas.
1: Barakas tukšas.
2: Nē, viņas, man liekas,
1: piepildītas.
2: Nē, viņas tur jau viss, man liekas, biški. Prihvatizēts tur tāds.
1: Bet neskapēc jūrā drīkstēja, ja tikai līdz kaut kādam, nu tas skolotājs, nu kas jā, viņš ir tas vecākais, viņš iegāja līdz ceļiem,
2: jā.
1: Un dziļāk nedrīkstēja iet.
2: Oh.
1: Tur blakus viss tur iet, tur rītīgi ar peldās, jā. A, tur tu var iegulties, nu tā kā vannā kaut kādā, nu tas bija.
2: Nē, nē, nu jā, nu šitās.
1: Sūts nepasāk.
2: Par šito, jā, par šito bija tik daudz negācija dzirdēts, ka man ļoti jau nu negribējās, es braucu pie radījiem.
1: Nē, nu, bet kāpēc bija jau tās, nu, vai dieviņās, es zinu, ka dažiem cilvēkiem bijuši tādi dzīvē pārdzīvojumi, ja viņi, ka viņi netika uz to Arteku. Sap citu, runājot par Arteku, nu jā, rekord šodien ir tā diena, kad tā, kurš tas tā, 1925. Gadā pulkstens 17.
2: Jā.
1: Krimā durvis pirmo reizi var slavenākā Vissavienības pionieru nometne Arteks. Nu, tur bija jābūt teicamniekam, un kam tikai bija jābūt, lai vispār tiktu uz turieni. Vai dieviņas. Uzlaukumu gados Artekā gada laikā bija izgāja cauri 27 tūkstoši bērni. Tas uzņēma 3,2 kvadrātmetru lielu teritoriju, kurā bija 150 ēkas, 3 slimnīcas, skola, filmu studija, Artek Film, 3 peldbaseidu stadions, 7 tūkstoši stadions ar 7 tūkstoši sēdvietām. Tas ir tā kā, nu tas ir nepa jokam. Nu, starp citu, jā, it kā vēl viņi, nu, es nezinu, vai tagad darbojās, bet, nu, kādu laiku atpakaļ vēl esot darbojusies.
2: Nu, tagad Krimā, nezinu, kas tur darbojās, kas tur nedarbojās. Nekas
1: tur nedarbojās, un labi vienīgi.
2: Ukraiņu droni darbojās.
1: Jā, nu, un šodien zīmīga diena, vairākas smalkas jubilējas, Giovanni Boccaccio, vai ne, tas tāds vecāks vīrs. 1313. gadā šodien dzimis. Artēmijs Troickis.
2: Jā.
1: Artēmijam Troickim dzimšanas dieni. Tagad Igaunim.
2: Jā.
1: Mārim Čaklajam, kurš jau vairs nav starp mums. Arī viņam šodien dzimšanas diena. Nu un dzimšanas diena šajā dienā nu, klātienē nesvinēs. Vai ne? Bet suminām Gvidolinga. Jā. Gvidolingam šodien, kā ir šajās reizēs teiktu, būtu, ja cilvēks vairs nav starp mums, tad viņam būtu 57, piemēram, Gvido, vai viņam ir 57?
2: Var
1: 57. Vai gan tā, gan tā, gan tā.
2: Došien, jā.
1: Jā, nu tad Gvido arī šorīt klausamies.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čelija.

0: neitradošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra šodien būs ap 16 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelejas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitālsabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saeimas deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies cits Rīgas domnieks Ģirds Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohamads Bagers Galibafs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Savukārt Vences izteicies, ka saskaņā ar panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodoli inspektoriem. Intervijā televīzijas kanālam NBC viņš piebilda, ka viens no svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp starptautisko atomenerģijas aģentūru ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas. Turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Bloka augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tās ēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukumus pret Eiropu. Tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Bet Ungārijas parlamenta deputāti vakar ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par premjerministra amata termiņa ierobežošanu līdz nevairāk kā 8 gadiem, ar šādiem konstitūcijas labojumiem bloķējot ilggadējā premjerministra Viktora Orbāna atgriešanos amatā. Grozījumi bija viens no galvenajiem proeiropeiskā Pētera Maģara priekšvēlēšanu solījumiem par režīma maiņu, kas ļāva viņam vēlēšanās uzvarēt Orbānu. Viņš norādīja, ka neierobežota atrašanās premjerministra amatā var novest pie varas koncentrācijas. Kā piemēru viņš minēja savu priekšgājēju, kurš 16 varas gados nepārtraukti mainīja Ungārijas politisko sistēmu, lai palielinātu savu kontroli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: BB Brokastis tev palīdzē.
2: Skrāpēt kebabu.
1: Staipīt ļudu.

0: melnā humora tops ķeramies klāt, un mūsu šīs nedēļas sadarbības partneris ir Privacom. Privacom ir specializēts darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu uzņēmums, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam. Piedāvājumā plašs sortiments dažādām nozarēm, būvniecībai, ražošanai, mežu saimniecībai un citām profesijām. Lūk, ja dosieties meklēt papardes ziedu, kas noteikti notiks, vai ne? Nākošu nedēļu neaizmirstiet par drošību. Privacom sortimentā atradīsiet arī pretērču un lietus apģērbus, kas palīdzēs izbaudīt līgo svētkus jebkuros laika apstākļos un vidē. Privacom, ganība dambī 24D, nu, kur agrāk bija rādio blakus kaimiņos, vai arī visa informācija ir www.privacom.lv un dāvana kartē būs kādam jokotājam.
1: Nu, domājams, bērnu un jaunats nometnēs papardu ziets netiks vēl meklēts.
0: Kas to zin? Kas
1: nu, to gribētos jau cerēt, ka mūsu bērni vairāk domā par jau nākamo mācību gadu un saturīgām
0: vēl ne.
1: Spēlēm un rotaļām, vai ne, nevis kaut kādu bokačo.
0: Jā.
1: Bokačo taisīt Dekameronu spēlēt. Jā, bet visādi var gadīties.
0: Iesim spēlēt Dekameronos.
1: Jā. Dekameronos. Tas kādu citu reizi varbūt, bet šodien bērni nomet cikdienu un, nu, arī tagad laikam nekas jau nav mainījies. Tāpat ar raugu ātri varot salabot tualetes podu.
0: Jā, un vai tas viss tāpēc, ka tieši šajā dienā Krimā, vai ne, durvis ver 25. gadā.
1: Nu, lai viņš var.
0: Slavenais Arteks.
1: Lai viņš var. Bet mums ir pašiem savs Parteks. No rīta putra, pusdienās zupa, vakariņās zivs. Te pat bada streiks nav jāpiesaka.
0: Tieši tā. Tā, nomets vadītājs lūdz bērnus pīpēt tikai speciāli norādītajās vietās aiz šķūrīši, ja?
1: Ilzīti kārklos citi jurīti, nometnes vadītājs remontē kaņš saprāt, bet pārie kūri pazuduši garajā zālē. Ugunskurs izcisis. Tas līgo vakars droši vien nometnē.
0: Man liekas, tas ir Jurģim bērnībā nometnē bijis ir uzraksts virs ēdnīcas galva, zināšot, ko rociņas dara.
1: Jā, jā nu labi. Jā, turpiniet tādā garā. Varbūt paprasiet bērniem, ja jūs paši neatceraties.
0: Kas tur bija?
1: Kas tur bija un kā tur notiek?
0: Tieši tā. Ķertīklis, sejas grāmatā, BB Brokast, muļlapā.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Nu, laikam jau atkal ir jāpaskubinā cilvēku sūtīt iekšā tos dziedo nu, video, kur jūs dziedat. Jā. Pagaidām ir, nu, nu nav jēga, kāds cits dzied. Nu, tur ir nofilmējuši vien.
2: Bruce Springsteen. Nu,
1: Bruce Springsteen uz ielas, ka viņš kaut ko dīrā. Ja?
2: Jā, jā.
1: Nu, to priekškam tā tas nedara.
2: Paši.
1: Bet te reku, ir normāli, puika brauc mašīnā, sit bungas un kaut ko dzied. Nu, ļoti, jā, ļoti. Lūk, ļoti labs piemērs Dzintra, ko ir iesūtījusi. Par ko es te vispār runāju?
2: Jā.
1: Ir kādam skaidrībiem nav. Nekas nav no svarīga.
2: Nekas mēs jau vēlreiz atgādināsim. Tas sakarā ar sadzīves pakalpojumu trestu cienījamie mērkaķi. Pēdējie bioloģiskie biologu atklājumi un tā, tas, nu var teikt, narratīvs ir tāds, ka mēs neesam cēlušies no mērkaķiem pērtiķu veidī. Mēs esam vienkārši pērtiķu veidīgo atzars. Tātad mēs paši arī esam mērkaķi. Saprotams, tur nav tā, ka cilvēks ir kaut kāds tur homo sapiens, kas, nu tas okei, okay, tā var apzīmēt un jau baigi dižotie. Bet priecā tie australopiteki vai kas tur, viņi tie paši mērkaķi vien bija. Un mēs, respektīvi, viņi lietas turpinātāji, tā kā visu, ko darām, ritīgi pērtiķu veidīgo iznešanās.
1: Ne, nu tā kā skatieties, tā kā, tā, kā ir ar suņiem, ja?
2: Jā.
1: Nu ir suņi, viņi tie paši vilki, ir suņi, un tad ir lielāki, mazāki ir čivauas,
2: jā.
1: Un tad ir tie, kur, lielie var, sambernāri,
2: vai ne? Kuri bija, tikko bija, taču, sēžu virsu, nu tāds
1: jā, uz kājas.
2: Maziņie.
1: Jā, tā ar tiem mērkaķiem, nu, pērtiķiem, kā tad ir īsti?
2: Nu, visādi var teikt, jā.
1: Nu,
2: jā, tā kā, jā, tā mēs viens otru tā uzrunājam, tas ir ļoti normāli.
1: Šķirnes,
2: tas ir dabiski.
1: Mēs esam dažādi šķirnes.
2: Nu, jā.
1: Nu, mēs visi esam mērkaķi, tikai tā ir šķirne, nu. Okei, okay, viņš varbūt vēl no viem nerunā, bet pasies,
2: bet zīmēt jau māka.
1: Zīmēt jau māka, ar suņiem jau tieši tas pats.
2: Jā.
1: Vien rei, vien nerei, vien
2: vienkārši cirku uzstājās, māk skaitīt.
1: Jā, tieši tā.
2: Jā. Tā kā, mūsu bērni jau, mūsu mērkaķu veidīgie sīkaļas daudz nemāk skaitīt, tik labi, cik šariks.
1: Tieši tā, jā.
2: Labi, mīļie mērkaķi, turpinām rīt programmu.
1: Jā.
2: Mūsu...
1: Mērkaķojamies tālāk, kā saka.
2: Jā.
1: No, ko, no kurienes tad tāds teiciens?
2: Nu
1: tak, mērkaķi tādi. Nē, mērkaķis tāds. Parasti ir, parasti vienskaitlī lieto.
2: Ko?
1: Nu, reti, kad dzird, kad jūs esat mērkaķi. Mērkaķis. Vai ne? Nu, jā.
2: Nu tā jau viss grib nogalt uz vienu.
1: Nu jā, ne?

0: Tu tak esi viens Merlins Monroe.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tā, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt, dienā, otra dienā un 16. jūnijā, jā. Man ir, teiksim tā, tas tā kā privātos nolūkos jautājums klausītāji varētu padalīties ar savu pieredzi, vai ne? Tad domā, ka dabūj zemīši, ja?
1: Jā. Te dod, reku, jaunā darbinieca, dod daļā zirņus.
0: Jā, viņa ir zirņu pļavas, acīm redzot.
1: Pat kā tāds pāksti. Nu, garšīga salda.
0: Jā, nu, droši vien, jā.
1: Salda zirņu pāksti.
0: Es nezinu.
1: Rē.
0: Bet, tad es lūdzu klausītāji padalīties ar savu pieredzi. Zini, ko man vajag, Andri? Man vajag zāģi tādu.
1: Es te ar zirņiem, a tu
0: kaut to zirņiem, es ar zāģi, es par zāģi. Kāda, ko jūs ieteiktu, kāds ir tas tā saucamais rīb zāģis, ar kuru var garmot? Man vajag tādu mazu brusiņu sagrumot, mazu brusiņu. Bet tāds, kas ir galvenieks.
1: Pilnīgi neinteresē. Ko sagarināt viņam vajag?
0: Nu, kociņu, lai var sagarināt, sagarināt. Tie, kas ir tā kā no augšu tāds ripzaģis, kas ir tā kā tādā kronšteinā, un viņi var tā uz leju, vai ne?
1: Zunīgi garlaicīgi.
0: Man ir vairāk tādi.
1: Vo?
0: Un viņi, kas
1: tas,
0: vēl tur šurp.
1: Tas nozīmē, tur, ka visu nedēļu jūs dabūsiet šito klausīties.
0: Man jau viņi ir sen. Vienkārši, man vajag tādu, ar kuru var ļoti precīzi nogriezt. Ja?
1: Cirkuļārka.
0: Jā, nu cirkuļārka, jā. Nu. Cirkuļārka, tā ir Jurģi, bet tik debils es arī neesmu. Protams, ka tā ir cirkuļārka.
1: Jurģuļārka.
0: Jurģim ir Jurģuļārka, bet tu jau Jurģi labāk pasaki, kādu brendu izvēlēties, ar kuru var nogriezt ļoti precīzi. To, kas sākas ar F, tas būs tas, ka šausmīgi dārgs ir. Bet kurš ir tas, ar kuru var nogriezt? Lai viņi neizsabot, tu, Andri, jau saboties, ir tā?
1: Nē, nesaprotos. Manu šitādiem bazāriem nevar izvilkt, man tas visādi.
0: Nē, es tev vienkārši izstāstīšu. Ir parasti, nu, cirku, tas, ko viņš sauc par cirkuļārka. Cirkuļārka, ja? Viņi ir tādi, ar kuru, ja tev, piemēram, vajag sētāji nozāģēt dēlīšu, sazāģēt sētāji dēlīšu. Tad tev viņš var arī šurp tur bišķi nokustēties, noļūkāties.
1: No kā tu gribi slēpties? Kas jau slēpjams, kad tu kādā tāds sētu viņš var būt?
0: Nu, bet ir tev tādi, nu labi, terasei. Piemēram, tev vajag dēlīšu sazāģēt terasē.

0: vai kaut kādiem pakāpieniem. Ok? Tad, ja viņš tur bišķi nokust tās leņķītes, tur kaut kā ne tā, ne šā, nu, kas to redzēs, kas to jutīs? Neviens, ja? Ai, ja tu, piemēram, tev vajag uztaisīt rāmīti, bilžu rāmīti, piemēram, vai durju rāmīti, vai ko, tur vajag precīzi instrumentu, lai viņš tev precīzi nogriež to 90 precīzi vai aiziet, grādus.
1: Tur precīzi aiziet uz jusku, vai kur tur kaut kādu bodi.
0: Un nopērk
1: gatavu rāmīti. Tur viņi visi ir, vai to Alan Deco, tur ir rāmīši. Nu, spied visādus, vai kur vēl ir.
0: Nu, sauc visādus veikals, ko tu zini, kur ir rāmīši. Nu, viss, viens, divi un, nu, apapitojies.
1: Tad jau arī D, K un R. Un K, vēlreiz K. Tur jau visur ir.
0: Nē, droši vien, jā. Nu. Ai, bet tur jau
1: pats taisīs rāmīti.
0: Jā, es gribu uztaisīt pats rāmīti.
1: Tu bikses arī šuvi sev?
0: Nu nē, tu priekš tā man esi šuvējis. Nu, un kā šuvēji?
1: Kāpēc tev nav rāmīšu meistars?
0: Klausies, Nauri!
1: Nauri!
0: Tu esi tipa džeks, tu esi, ja?
2: Tipa jā!
0: Jā,
2: tipa, jā.
0: Kad tev vajag, piemēram, uztaisīt rāmīti vai kaut ko tādu. Tu ko dari? Tu eji uz, ko viņš zināja, pirmos burts nosaukt veikaliem? Vai tu pats mājās paņem ar ripsāģītu?
1: Rāmīti arī šuvi pārējās?
2: Nu, vispār es esmu no šuveju paudzes nāku, šūt ar māku, bet arī šādas lietas. Mājās pats tikko virtuvis uztaisīju. Mm. Ja vai ko sažādīju, nesen arī dušu ārā taisīju tādu āru.
1: Nu, tad ņem reku ar viņu.
2: Šķūnīt arī esmu uztaisījis.
0: Tas man pateiks, kāds tev ir tas ripsāģis.
1: Mani.
2: Es zinu, kad izmantoju, tad, kad vēl kāds cits ir ar tādu blakus. Tad es zinu, var iedot, un es pieskanu klāt, es tik vienu, tādā. Bet nav jāīrē.
0: Valmieris, ko mums raksta, Valmieris cietumā taisa rāmīšus.
1: Jā, nu,
2: ir gali.
1: Mani savā pašdarbībā iekšā nevēl, kad lūdzu. Jā, es tad labāk uz cietumu, jo tur ir labi rāmīši.
0: Visi virs 700 eiro esot ļoti labi.
1: Rāmīši.
0: Nē, zāģīši.
1: Jā, zāģīši. Nu tā.
0: Jā, Jūris novēlcā zīmuli un zāģē. Mm-hmm. Kā tad, Jūri? Nu, ko tu ņemies, jā?
1: Nē, bet jūsu ir daudz šitie te zāģētāji visādi.
0: Protams.
1: Tas ir, nē, nu forši, tad jau vēl tāda vīrišķība, tāds pozitīvais maskulīnisms vēl galīgi nav podā nolaists.
0: Arī garmatainās taisa zāģīšus, ne, bet rāmīšus.
1: Nē, nu, tas jā.
0: Tas labi. Arī tur ir. Pie kām tagad ir pat tāda, man te bija tāda saruna, izrādās, ir Rīgā, varbūt pat vairāk tādas darbnīcas, kur tu var noīrēt darbnīcu. Tev vajag, piemēram, uztaisīt to rāmīti. Mm. Nu, tu vienreiz, Andri, saņem dušu un gribi uztaisīt rāmīti, tu aizēji uz darbnīcu, un tur tev meistar arī iespējams, ka palīdz.
1: Mums no rīta pamostos, ko man šodien tādu izdarīt. Es uztaisīšu rāmīti.
0: Nu, labi. Bet tā var notikt.
1: Nē, kādreiz jau pavelk uz visu kaut ko.
0: Labi, paldies par informāciju tiem, kas atsūtīja. Ir ok, skaidrs.
1: Un paldies par zirņiem kolēģītei no dišu stacijas.
0: Nu un sumināmu Gvido Lingam šodien dzimšanas dienam.

0: Rīta stūbais, jā, rīta stūbajā mēs esam kopā. Nu, mēs nevaram.
1: Picu gribi.
0: Picu gribi.
1: Nu, picu tad, gribi, nu, tad lulu.
0: Es stūbu un dabūs picu.
1: Lielo.
0: Lielo, protams.
1: Nu, lulu picu lielā.
0: Nu,
1: nu johaidi, kas varbūt.
0: Par vienu stūbumu.
1: Jā, šodien ko?
0: Tātad šodien, tā, fakts iz vēstures.
1: Jā.
0: Šodien, šodien, ko te palika?
1: Nu, vairs nav.
0: Nē, ir, paga. Nu. Kur tu nepalika?
1: Nu, nav.
0: Valentīna Tereškova, nē? Tā.
1: Valentīna Tereškova nesāl tā melns apakšbiks.
0: Un viņa ir, kad viņa ir viena, viena ūsa.
1: Jā, kā Hitlera ūsa. Viņa ir kūsa tā kā Hitlera ūsa. Nu tāds pateču
0: viņa. Bet viņa esot šausmīgi gājis tajā Tereškovē. Viņa esot tur šausmīgi vēlas.
1: Viņa tagad arī briesmīgi iet. Viņa tagad ir kaut kāds šausmīgs tur tāds monstrs tur kaut ko. Nu tad viņa ir itīgs.
0: Jā.
1: Kremļa.
0: Kurants,
1: jā.
0: Viņa esot draudz, viņa esot baigšu vaka gājis tur tajā kosītī. Viņa devus vaļā, bijis augsti un vēmusi un ko.
1: Nu jā, droši.
0: Nu tas ir draudz.
1: Kā tā, ko tas sievišķi tā.
0: Un vai vispār viņa tur bija, tas ir vēl.
1: Pavēmt jau var.
0: Protams. Ziečus taču stāsts.
1: Zaļumbals. Pēc zaļumbals.
0: Ziečus teicis, katram igauniem ir
1: jāpēm
0: jāhtā. Šī francūzim jāpēm savu jahtu tā.
1: Jā.
0: Labi.
1: Nu, atradi.
0: Atradi, jā. Tā. 1884. Gads New York tiek uzstādīti pirmie amerikāņu kalniņi publikas izklaidēm. Pasažieri varēja izbaudīt viļņveidīgu nobraucienu leju pa aptuveni 200 metru garu trasi.
1: Jā, labi.
0: Jā, vilciens savu kustību sāk 20 metru augstumā slīdē. Ok, tātad, nu tātad, zīmīga diena, amerikāņu kalniņu dzimšanas diena. Un kurš gan nav bijis? Nu labi, amerikāņu kalniņu tādu.
1: Amerika, tā jau tu milzinies.
0: Nu mēs kaut kādā līdzīgā bijām.
1: Tur bija.
0: Jā, nu bija.
1: Ā, nu tas bija.
0: Kā visu te čehu, kas bija tie, kur gāja augšā vilku un tad laikā.
1: Nu tie, nu tik traki
0: tā. Tā jau pa lielam tie paši amerikāņu kalniņu.
1: Jā, varbūt,
0: Bet nu karuseļi
1: visi
0: kā.
1: Nu visi vienādi, visi dieva un karuseļi priekšā visi vienādi.
0: Tieši tā, jā.
1: Jā, viss kliedz un bļauj un
0: bet ko,
1: uztraucās.
0: Ko kliedz, kā uztraucās,
1: jā.
0: Tas ir arī mūsu šīs dienas.
1: Ir tik stums uzdevums.
0: Jā, kā, kas tur, ka tur.
1: Jā, kā.
0: Jā, kā, vai paiet malā mani slikti vai kaut kas.
1: Nu, nu tad jau redzēs.
0: Jā, tad audio, nu reku viens jau ir, vai ne?
1: Nu, kā tad?
0: Modrim jau vienmēr ir uzreiz jau gatavs kaut kas, vai ne? Aiz vaiga. Tas ir tas Nokia signāls. Labi, skaidrs, tad mūsu vatspapā tad nu sūtam iekšā. Jurģels arī ir. Nu?
2: Zivis. Es ēdu zivis.
1: Jā, to var redzēt.
0: Da, tas To var manīt.
1: Pirms karuseļa ritīgs.
0: Sēdās zīvi. Kā tad? Vēl viens ir. Nu, rekur, jā.
1: Bubiks.
0: Bubikam arī viņam šausmīgs skaļi vienmēr ir. Apmēram tur ir, jā. Aiziet, tad nu 286-09-00.
3: Var pa šopus, var pa topus.
4: Radio SVHLV rīta programma Bēdē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Jā, amerikāņu kalniem pāri.
1: Pulizācijas rīta gudrais.
2: Rīta gudrais.
3: Nē.
0: Nē, nu ko tu tur tā?
3: Rīta stulbais. Jā. Nē, nu
0: kā pa kalniem, kā pa ciņiem vietas, saprotiet. Jā, amerikāņu kalniem jubileja vadē, un tā mēs arī tad ložņājam pāri, dējam pāri kalniem, arī uzziedājas soundpojēts. Un
3: tagad, ko Atis saka karuselī, ja pa amerikāņu kalniņā? Nu, Atis, ko viņš saka? Atis saka, lūdzu šo.
4: Normāls amerikāns par šajā kalniņā netikt augšā.
3: Nu, labi, tas bija tāds novērojums.
5: Šis nobrauciens ir kā matu ķeme. Krāniņš kņut.
3: Nobrauciens ir kā matu ķeme. Nu, Jurģeli vēl ir.
6: Tam vēl brauks atpakaļ?
3: Jurģi šodien ir labi, jā, Jurģiem šodien sanāk. Nu, labi, klausimies, mēs vecmeistam.
7: Nav ko daudz te spriedelēt. Es šodien nevaru. Nevaru un viss.
3: Ok.
8: Pupi, pupi.
9: Maisiņš vajag.
3: Jā, labi.
10: Šī dzīve ir kā šo. Olas. Olas. 1, 2, 3. Pīrādzi nenācārā.
3: Pīrādzi nenācārā, jā. Nu, jā. Bet šito vajag iedziedāt, nu, Renātē vajag šito iedziedāt un likt iekšā.
0: Dabūs
3: skandalkastie. Nu.
11: Stulbais kredo.
12: Juhu! Laižam visi padīrāt!
3: Nu jā,
7: labi, ka nenāk kaka.
3: Labi. Nu, Jurģim ir vēl viens.
6: Tagad galapunkts ir tālāk.
0: Liekas, šodien
3: ir Jurģim
0: jādara.
3: Jurģim visi bija labi.
0: Sevišķi otrais vēl patīk, tas apakaļ.
6: Zivis. Es ēdu zivis.
3: Jā,
0: bet tam...
6: Pēc tam vēl brauks atpakaļ. Tagad galapunkts ir tālāk.
0: Nu jā, tur ir... Tas ir...
3: Pagalsimies vēl modris, vēl vienu atsūtī.
0: Esi beigts. Nu jā.
3: Vis.
0: Jurģim ir.
6: Tam vēl brauks atpakaļ. Tagad galapunkts ir tālāk.
3: Aiziet, lai iet
0: Jurģim. Jurģim, pizza lulu, viņš varas apsekties ar viņu.
3: Protams, tieši tā.
6: Zivis, es ēdu zivis.
0: Zivju pizza viņš.
3: Jā. Un pat tāds arī, ne?
0: Nu, droši vien, tad jau vajadzētu uzdot, kad šprotiem ir.
3: Ar šprotēm.
0: Jā.
3: Šprošu
0: maizīt arī jums tālāk būs, jā? Ja?
3: Tieši tā. Nē, pēc tam tagad tālāk būs parasta meitene,
0: ja? Jā.
3: Aidi, aiziet.
0: Arī parasta meitene, nāc zībi.

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Visa laba Jāņu zāle.
4: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
3: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Līgo!
5: Katra dziesma kā zelts.
6: Katra nots kā dārgakmens.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, pa laikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Pasākumā savu vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāti šodien sāks darbu pie grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Likumprojektu iesnieguši valdību veidojošās koalīcijas deputāti. Pat laban likumā ir paredzēts, ka samazinātās likmes tiks piemērotas līdz šī mēneša beigām. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelejas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitāla sabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saeimas deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies cits Rīgas domnieks Ģirds Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Savukārt Vance izteicies, ka saskaņā ar panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodola inspektoriem. Intervijā televīzijas kanālam NBC viņš piebilda, ka viens no svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp starptautisko atomenerģijas aģentūru ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts. Bet Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Tā augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tās ēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukumus pret Eiropu. Tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
3: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Bet nu, mums melnā humora tops ar Privacom. Mūsu bijušie kaimiņi no ganību dāmi 24D, lūk, joprojām uzturam sakars un attiecības, vai ne, un rekomendējam, iesakam arī jums specializētas darba apģērba apa un individuālo aizsardzības līdzekļu uzņēmums Privacom, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam. Un dāvan kārtie no šī uzņēmuma tad arī dosim. Varēsiet braukt kaut vai kādu nometni bērnam pakaļ.
3: Man liekas, ka viņiem bija arī nometnes apģērbu.
2: Jā, bet nu mūsu bērnu nometnes neviens nav atcēlis, tas sakarā ar tad ar vecā Arteka vai dibināšanu. Kāds vēl atcerās, varbūt tādu bija padomu laikā, tāds vissavienības labāko pionieru nomitinājums uz laiku. Daudz no mums paziņām arī bijuši, es pazīstu.
3: Jā, un ļoti, ļoti gribēja uz turiem braukt, un ja netika, tad bija kreņķis lielais. Vai
2: bet kā tagad, kas tagad notiek nometnēs, jā, bērni?
3: Nu, nometnes vadītāji meklē jaunas vietas, kur netraucētu pamīcīties, bērni savukārt atrod jaunas veids, kā sabojēt jebkuru lietu un nodarbību. Tas tur pamatā arī notiek. Bet ja precīzāk, tad izrādās, ka sēdnieks kož niknāk nekā labs sēdnēs.
2: Jā, vecā zenta nenocietās un aizved savu 50-gadīgo Jurīti uz vasaras nometni. Nu, cik tā var pie mammas dzīvot, vai ne?
3: Nomets vadītājs lūdz bērnus pīpēt tikai speciāli norādītajās vietās aiz šķūnīša, ja? Ar raugu var ātri salabot toalets podu, nu, tas ir skaidrs.
2: Nu, Pēterītis gandrīz ņēma un tiešām gandrīz nomira no garlaicības nometnē, ja?
3: Tā, kas te nu bija vecā zenta, nenocietās un aizved savu pie... Jā, rekutē ir arī tā bilde, ir ļoti skaista pie tā. Jā.
2: Nu labi, strādājiet, kas jums var ko liekt. Un rakstiet, viss šmucības var dot iekšā. Priekšām jau tas ir melnā humora tops mūsu sēnes grāmatas mūļlapā. Jā, kā tādā 3 litru burkā.
0: Radio SVH LV.

0: personai pievērots drošības līdzeklis, aizcietējums.
1: Jā. Aicinām visus pasildīties pie vecām un jaunām grupas labvēlīgais tips dziesmām 27. jūnijā Saulkrastu estrādējā. Pēc jāņiem cerams, vēl būs jums kāds krampis pārpalicis.
2: Penga.
1: Penga. Šmenga, vai ne?
2: Šmelis.
1: Un šmīga varbūt. Vai
2: jo, kāpēc?
1: Stiepiet to visu līdzi, vai ne? Nē, nu, līdzi. Nu,
2: tur liekam ienest neielāgā nevarēs. Bet tu aiziet
1: pie... Pieejas,
2: vai ne? Pieejas, paņem izspļauj tukšu miers un to iekšā, zin?
1: Jā, jā, jā.
2: Un tad jau pēc tam arī var uz bufetu atļauties aiziet.
1: Jā, jā, jā. Tad jau var arī pats savas dziesmas klausīties no šitām. iPod'a.
2: Vai Volkmaņa. Starp citu, par Volkmaņiem runājot, man te rekus teica, es par kaut ko tur pa kasetēm, jo mēs tā kā kaset, man būs kaset uz gadu beigām. Jā, es domāju, kaset izlaist. Jā, jā. Un viņi kaut kur ir jāiebāž tā kaset. Nav jau vairs, kur viņi tā lāgā bāst. Tik vienkārši plauktiņā nolikt, bet... Bet esot kaut kādu ķīnieši, nu, tie gan ķīnieši, bet esot uztaisījuši tā kā to valkmanīti, nu, kaut kādu kopi, nu, kaut kas uz to šnit. Un teica, ka esot ļoti laba skaņa.
1: Nu, re. Jā.
2: Tu redz kaut kādu.
1: Kā jā.
2: Un arī tie diski nēsājamie, nu, tā, atcies bija tā kā tāda.
1: Liec kaut vai trīs līdz burkā iekšā.
2: Tas gan.
1: Lūk, ja, vēl viena dziesma, kur var likt kaut vai trīs litru burkā.
2: Lūdzu.
1: Nu, šipsī ir... iedziedājis kaut ko, nu, tev patiks.
2: Labi.

0: Ei, tu nost!
1: Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā.
0: Pilnais variants, ja?
1: Gan uz skolas sola, gan uz tāpeles.
0: Ko krūmiņš saka, Dievs?

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 €. Rimi.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
4: 31. jūlijā saugt

0: legendārie līgi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tästis. Ari Afrika er ruokastis.
1: Te auto bode ir ieripojusi pagalmiņā, vai ne? Pie ciempadomas centra tur.
2: Jā, tagad mēs būsim padomas
1: tur,
2: centrā, jā.
1: Tur pie vecā veikala, kurš tagad cieti, tāpēc
2: jābūt. Vecais veikals ciet, tur patās ir arī kūčiks tāds,
1: jā, arī ciet.
2: Arī ciet. Un tad te tā ciempadoma, bijusī ciempadoma, tagad tur pārvaldnieks ceļ.
1: Jā. Tad esam šajā atrakcijā kopā ar Sijā kvadrā.

0: Sveiki, Justīni!
1: Jā, sveiki! Nu, Jutiņi, ko tad tu arī uzbodīti?
0: Jā, es atnācu nopirkt dvieļus. Man vajag jauns vafeļu dvieļus.
1: Man gan, man vajag to čipšus, mūsu paši latviešu čipšus, man garšo sāļi.
0: Ādažnieks.
1: Jā, jā, un plaukštiņu vienu kaut kādu brūno vecajam.
0: Tev nav vairāk mājās, tev vairāk
1: vecais
0: vairs necen.
1: Vesais visu, arī visu ir izpukējis.
0: Visu dzīto ir, jā.
1: Jā, jā.
0: Nu, tad, tu varēji iedākt pie manī, man vēl viens mālinieks ir mājās.
1: Nē, nē, nē, tas lai paliek tev, tev jau arī
0: viesība,
1: tie tās locītājus nav neko labi. Lokās, bet tikai uz otru pusi, tāpēc jau varbūt arī mēs gribētu. Nolūk, un tā divas čāčiņas pienākuši klāt pie autobodas, un tad lēc ārā kāds pārdevējs un piedāvā kaut ko no Sia Quadro nu, piedāvāja.
0: Jā, kaut ko, Raimonds viņam sauc.
1: Nezinu, man liekas,
0: Raimīgs bija pagājušā reizē.
1: Jā, jā.
0: Vakar gan bija piebraucis tāds dīvains puis
1: nu?
0: Vārdā Modris. Ja?
1: Modris, jā.
0: Nu, skatīsies, kas šodien.
1: Nu, 2-8-6-0-0-9-0-0, lūdzu, pārdevējiņi, mēs tev gaidām, stāvam, vai tā ko tā lodziņš nevērsies, mums jau vajag visu kaut ko, mēs jau gribam visu kaut ko. Ja jūs mums varat visu kaut ko iesmērēt, tad mēs jau nopirksim, vai ne? Bet jūs par to dabosiet dāvanu kārti, vai? 2-8-6-0-0-9-0-0. Zvanīt, vienkārši zvanīt, zvanīt, zvanīt.
0: Jā, nekas nav jāsūt.
1: Nekas nav jāsūt, jādzied, vai nu. Nu, vakar ar šī tā bija. Tur, kamēr, zin, kamēr viņš uzvēl halātu un to, nu, to
0: pieliek, jā,
1: benčiku to ieliek, ne, kā viņi tur sauc.
0: Benčiku?
1: Nu, es nezinu, kā viņi sauc. Beidžiku.
0: Tur
1: ieliek iekšā, beidžiku. Ka viņš ir Rudolfs.
0: Jā.
1: Tā nebūs šodien. Ne vakar atkās apvainojāmies, jau taisījāmies iet atpakaļ uz māju un dzīt pašas. Tā nē, tad arī viens izleca. Modris vārdā.
0: Nē, es viņu, pieļauju, ka viņu gan kaut kas mums savādā. Ir sakara, kaut kas mums ir ar tiem, man liekas, ka sakari.
1: Ārpus pasaules sakariem. Nu, nevar būt, ka es laiku.
0: Nokarinā, man liekas.
1: Nu, viens tur puisis strādā no rīta.
0: Nu, šitā būtu tā brīdis, kad varētu arī, nu, ja kas, varētu arī Arvīds piezvanīt, ja nu kas. Bet varētu, tas sitams.
1: Nu, bet nu tā kā nemaz. Ne, jā, cilvēki tiešām ir aizmirsuši, kā tas ir dzīvajā kontaktēt. Jā. Visi kaut ko ierunā, iebļau, kaut ko.
0: Nē, bet ja viņš nezin kā vajag runāt pa telefonu, ja viņš vienmēr ne, tikai sūtīja ziņas, nu, ja?
1: Tā jau ir.
0: Tāpēc, kā, tev zvan telefons.
1: Drīz jau, nu, tas, ka lasīt drīz nemācies, tas ir viens, bet tā kā arī runāt nemācies, jo, nu, kā.
0: Mērkaķi.
1: Kur jā, attiesim apakaļ mērkaķi stadijā, jo cilvēks
0: bet, redz,
1: nav
0: cēlies
1: no mērkaķi. Cilvēks pats ir mērkaķis.
0: Bet re, kur ir? Ko tā mērkaķi? Viņi to visu saprot. Viņš nezvanīt, un viņš arī viņš nerunā, neko viņš...
1: Jā.
0: Labāk gadījumā, tas tāpēc, lai vispār pagrieztos.
1: Ābra.
0: Nu, jā?
1: Jau, bet nu... Nu, nekos. Paņem sev.
0: Nē, nu labi, mēs varam būt. Es būšu, es būšu. Jā, tu būs pārdevējs.
1: Es pārdevēju.
0: Tu būs pārdevējs, es būšu
1: otrā, tu būs pārdevējs.
0: Es būšu Juta. Nu, es esmu pārdevējs Juta. Labi, labi. Okay, tu esi Justīna.
1: Jā, Justīna atnākus. Man čips vajag un ārekundes. Vai, kur viņš nāca kaut kur pa pakalniem un govi pārsējis vai ko? Jā, halo.
2: Labrīt.
1: Labrīt. O, pārdevējiņa. Kā jūs vārdā?
2: Kristīne.
0: Nu, ko tā, Kristīnīt, kā tad, kāds man tad dvieļus, kāds jūs ieteikt man dvieļus? Es pēc dvieļiem atnācu nopietni, dvieļus.
1: Bet jūs tiks.
2: Nu, pēc dvieļi, nu, tur jāskatās pēc jūsu ādas jūtības pakāpes noteikti.
0: Ne, tas jau skaidrs, bet jums vajag iesmērēt mums kaut ko no autoprecē.
1: Autocie, jā.
0: Jums ir kaut kādu disku tīrāmo līdzekli vai paneļu pulieri vai ne? Vai universālo silikonu, piemēram, jā.
1: Jā.
2: Ok. Nē, nu kā, nu, ja jūs rūpējaties par sevi, jums noteikti jārūpējās arī par savu mašīnu.
0: Bet man mašīnas nav. Kā

0: Kristīna. Kristīna kādu nezināja. Tu jau braucis jau 6 gadus. Kādu nezināja, ka mums tā mašīna.
1: No kurienes tad jūtā mašīna?
0: Mēs to mašīnu aprakām kopā ar veco.
1: Viņa, jā. Viņš teica, ka jārok nosa.
0: Ar visu viņu zapiņu.
1: Jā.
2: Bet šitās tem, nu kā automašīna, visas šitās pulējamās lietas, visas eļiņas, viņas dar visur. Ar viņu var podu pulēt, ar viņu var grīdu pulēt, arī stiklus, stiklus pulēt, viņas ir pašas labākās.
0: Es varētu brīļu stiklus nopulēt ar viņu.
2: Protams, kāpēc gan ne?
1: Jā.
0: Un ko tad man tādā gadījumā, jo no jūs šitā kolosālā piedāvājuma smērēt uz ceļiem?
2: Nu, uz ceļiem tur ir vēl jāpaskatās, tur ir vēl tāda padziļinātāka izpēta.
0: Kristīnī, tā kā jūs atbrauksiet nākošu nedēļu,
1: tad
0: jūs, jūs varat noskaidrot, ko man labāk ņemt no tā tīrīja, no tā lidotiem līdzekļiem uz ceļiem.
1: Jā.
2: Labi, labi.
1: Un vēl paskatieties, paskatieties, kas dar no auto ķīmijas hemoroīdam.
0: Varbūt tieši velosipēdu eļotājs.
1: Jā, droši vien.
0: Tas ir kaut kāds tāds neliela auguma vīriņš.
1: Jā. Viņš tur viss tiks klāt. Un... Es domāju, Kristīne, jā, mēs dosim uzreiz.
0: Neliekat nos klausoties, sarunāsim, jo jūs mums izglābāt situāciju.
1: Jā, jums
0: mēs aiziesim mājās iepirkušās.
1: Jā, jā. Ar hemoroīda, nu, autosvecēm.
0: Jā.
1: Nu jā, labi.
0: Tās ilgi tad kalpos. Un nedzirksteļos.
1: Labi, Kristīna, nelieciet no sliekamo. Jā, jā. Redzi, Kristīna, dabūs dāvanu kartu uz veikalu, kur viņa droši vien nekad nebūtu pat aizgājusi. Tagad viņa aizies...
0: Nu, bet toties varēs ritīgi ieļoti, pulēti, tīrīt.
1: Sia Quadro! Mēs aicinām visus tur iepirties 35 gadu jubilēju pagodu. Quadro piedāvā auto kopšanas visādos līdzekļus. Un ne tikai arī pret ērcēm un odiem arī viņiem ir smāķi. Oh, šitā te... Tā, nu kaut kā redz, kaut kā tikām galā.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Rádio SVH LV rýt programu BB Brokestis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
4: Pašu

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Juliet, Scheißimmes Radio. Radio SWHLB.
1: Ja. Šodien ir 16. Rīt būs ķēbliņa 11. Beidzot būsim sagaidījuši.
2: Jā,
1: ķēbliņa 11. datumu, ķēbliņa 11. Jā, tad nu, pušķosim ķēblīšus vai te, un tad sēdināsim opi tajā, vai te, metīsim gaisā, vai arī, nu, gaidīsim Jāņus, jā, jā. Jāņi nāk virsū, un arī mūsu līgo specprogramma būs, kā vienmēr, jā, šoreiz par to, redz, kolēģi parūpējušies, un mēs jau tagad varam ieskatīties kādā nebūtē dziesmiņā, dziesmotā fragmentā, kur mums piedāvā grupa Pēcnācēji.
2: Jā, viņš šogad ir nosaukuši sevi.
1: Pēcnācēji. Pasākums sācās Raitata. Jā, tā es saprotu. Raitata 2026. Nu, tā man te ir rakstīts.
2: Nu, droši vien. Es, jā, ja viņi rakstīts, tā ir uzrakstījuši, jā, tad jau jā. Tā ir. Jā.
1: Nu, tad paklausīsimies, ja ieskatīsimies. Var teikt, jau nākotnē rādījies, kā rīt tajā līgo programmā.

0: Ay, outdoorsy y'all, Corny. Ay, yo, Corny.
1: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH

0: Vecmeņš arī, kuri mostās kopā ar mums, tā viņi vismaz apgalvoja, jo pērkons tā gribējās man saules lēk.
1: Es nezinu, man liekas, ka viņi tomēr bišķi kaut ko jurks.
0: Ne, nu, tā dziesma jau pat pa sevi pārāk vēlu pamodos. Nu, viņi jau atzīstās, ja, ka tā arī bija pavēlu. Vai nu viņi, vai Melnāls, vai kas Elsbergs, vai nezinu, kurš konkrēti vēlu modās. Bet, nu, vēl viens klasiķis, diemžēl vairāk nav mūsu vidū, bet šodienas būtu svinējis savu jubileju un tad katru stundu kaut ko no Gvido Lingas.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains, un gaisa temperatūra šodien būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Dzelzceļa projektu Rēl Baltika varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsvēra, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Tāpat ministrs norādīja, ka pēc starptautiskā izvērtējuma par reālajām Rēl Baltika trases izmaksām un iespējamo laika rāmi, valdība pieņems lēmumu, kā tieši projekts tiks īstenots. Tādējādi pirms šī audita beigām par projekta īstenošanas reālajiem termiņiem zināmā mērā var tikai spekulēt. Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Pasākumā savu redzējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saimas budžeta komisija, budžeta un finanšu komisijas deputāti šodien sāks darbu pie grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Likumprojektu iesnieguši valdību veidojošās koalīcijas deputāti. Pat labam likumā paredzēts, ka samazinātās likmes tiks piemērotas līdz šī mēneša beigām. Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu būvobjektā šorīt notiks pārvadas logošanas pārbaudes. Tās veids, lai pārliecinātos par pārvada konstrukciju nestspēju un atbilstību projektētajiem parametriem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas speciāli noslogotas kravas automašīnas, savukārt inženieri veic nepieciešamos mērījumus un konstrukciju darbības novērtējumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, tostarp 4 gājēji un vēl tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 160 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni nedrīkst ielidot un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt bezpilota lidaparātus ar dārgām raķetēm nebūtu liederīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus viņš atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Tā šobrīd notiekot sekmīga pašmāju industrijas izstrādāto preddronu sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas. Bet ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras novada Poltavskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, tā ziņo vietējās varas iestādes. Tā dzēšanā, ko it kā izraisījušas notriekta lidrobota atlūzas, iesaistīti 32 cilvēki un 7 tehnikas vienības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Labrīt, debu, un šis ir Radio SVH LV.

0: Ćao! Te četiri branji und unklausjes Radio SV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Dzīvīte, šūpojos tevī.
3: Kočira BB Asagohan no ichiban oishī bangumi desu.
4: Kaut kas traks, ev, vaļā durvis stāv, ne tik iekšā neskaut visu laukā, bet neviens, bet kas notiek, tāda sajūta ir. Veikali atstājam uz nakti vaļā, bet neviens pat iekšā neieskatījāt.
5: Pilnīgs trakums.
4: Sadzīves pakalpojumu tresi šonadēļ ir kaut kādā tādā, visi tie, mēs esam,
5: Šokā
4: un pārsteigumā. Nu kā, tik vienkārši uzdevums jums šoreiz bija.
5: Tieši
4: vienkārši zem mūsu tā pieteikuma sejas grāmatas Radio SVH LV sejas grāmatas tajā dobē, var teikt, jā. Ja, tur zem mūsu komentāri iestādītā, zem mūsu pieteikuma iestādītās
5: bomba.
4: Tad jūs liekat iekšā savus dziedājumus. Tagad uz Līgo svētkiem taču jāizmēģina balss. Varat kaut ko iedziedāt un lielikt iekšā video materiālu. Ja, un rezultātā tiksiet pie bombas. Kas ir bomba? Un no kurienes tā nāk?
5: Svens! Vecais zēns Svens!
4: Svens!
5: Varēs stāvēt jūs stūrī vai galda. Galda pa vidu, vai ne?
4: Nu, un nezinu, tur atsevišķi izstāvē jāizbrīvēja.
5: Nu, tas
4: tā skandāla kasta ir liela jā. Un skaļā, ja tāda
5: jā, ritīga. Jā.
4: Jūs varēsiet visu pagalbu un vēl kaimiņu sētu pie bumsināt. Jā.
5: Tieši tā.
4: Vēl
5: un vēl, starp citu, jūnija, mūsu draugs PTA
4: jā.
5: Jūnijā piedāvā, jā, pērkot HR firmas iebūvējamo leduskapi dāvanā modernu mikroviļņu krāsns, arī mazās akcijas, kurām sekojiet līdzi mājaslapā un vēl variet iegādāties arī augstas kvalitātes nažus samurai, sportam atpūtai, termo, krūs, selerušas, nu, varam sakot, vislielākais piedāvājums dažāda veida sadzīves tehnikai, nu, kaut vai piemēram, no, teiksim, baseina tīrītājs robots, kaut kas tāds jums vispār ir ienācis prātā.
4: Nors kurš Seņslaucis robots arī kaut kur nav.
5: Es pieļauju, kad ir, bet tāpēc jums jādodās ir uz visprātīgāk, jau, protams, Dāmbielā 3A Rīgā, uz PTA vai visa informācija arī ir mājaslapā www.pta.lv. Nu un mums tad nitas Svens Johaidī.
4: Tumba, škandāla kaste.
5: Ar blūčūts.
4: Oh,
5: nu.
4: Bļūčūts. Labi.
5: Un tur vēl var mikrofonu pieslēgt un dziedāt līdzi.
4: Nu, tagad iedziediet iesākumam mūsu tajā sejas grāmatā un tad sāksim ar to lūdzu.
5: Tad runās tālāk.
4: Te ir pāris iesu, nu tādi, nu tādi.
5: Var labāk.
4: Nu
5: jūs varat labāk.
4: Nu, protams.

0: apstāties, lai pakasītos.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Daudz mūsu klausītāji, tas divi kādi, ja? Daudz mūsu klausītāji divi pārmet mūs, ka mēs pārāk maz pēdējā laikā spēlējam tā saucamās radio lāgas formāta dziesmas, jā, jo mums ir radio lāga, kādreiz ir tāda leģendāra aptauja ar vairākiem koncertiem, kas vainagojās arī ar to, kā nebija neirovīzija, nē, tā nebija neirovīzija, tā bija lāgavīzija, lāgavīžen savu laiku, mēs, principā tas arī bija beigas, šī koncepta, jā, lāgavīžen izskanēja, un tad jau arī jau drīz metām mieru mūsu kopīgai rotaļai, nezinu, vai tagad arī kādi būtu mieru tagad kaut ko tādu celt augšā un lai viņš tur stāv, bet varbūt nē. Ļoti patīkam, redz, šo to mēs atrodam arī regulārajā, ordinārajā latviešu mūzikas daudzveidībā, gan aptiekas bēru ansamblijā, tad avokādo latē, neksim, kapteiņa Reiņa darbībā var sajust kaut kādas lāgas kaņas, jā. Tāpat arī mūsu mīļos DJ Krankenwagen, arī kaut kas uz to pusi. Bet, viņi jau nodarbojās ar, kā saka, savu formatizāciju modernās mūzikas, tā kā nezinu, vai te varētu viņus iespiest kādā nebūt lāgas rāmītī. Tādēļ klausīsimies vecos brīnišķīgos izpildītājus, kā piemēram Ainar Vizul ar viņu leģendāro gabalu Iedo avans.

0: Paskanya.
1: Avant. Šodien es aizgāju iedod man avants iedod man avants šodien es aizgāju iedod man avants iedod man avants iedod nedošu tev avansu nedošu tev avansu šodien es aizgāju šodien es aizgāju Iedod man avans Iedod man avans Nedošu avansu Nedošu avansu Es šodien aizgāju tā panikno aizgāju Es aizgāju šodien panikno aizgāju Pie šefa aizgāju Iedod man avansu Iedod man avansu Nedošu tev avansu Es atkal tā niknes aizgāju Niknes aizgāju, atkal niknes Iedod man avansu Es teicu, iedod man avansu Es teicu, iedod man avansu Man pietiek joks, man pietiek avans Nepar nepietiek avans Man pietiek joks, man nepietiek avans Nedošu avansu Nedošu Iedod man avansu Iedod man avans, es tev teicu, iedod man avans, iedod man avans, iedod. Tev žēl avans, tev žēl, jā.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Radio Israel.

0: Baba Brokastis.
1: Jā, šis ir BB Brokastis, sveikināti pašā, tā saka, jūnija vidu, līgos vētus gaidot, mēģinot noskaidrot, kā tā būs saulains vai lietains. Vakar atkal bija tas, ka 10 minūtes šitāds pēc tam uzgāž, tā kā prieks. Ka tu varēji to žonglēt bumbiņas, jā. Bumbi, Tomiņa bumbiņas. Tā. Ko tu gribēji man mocīt?
2: Es gribēju klausoties dziesmu par to avansu, jā.
1: Aha.
2: Tā ir faktiski tāda, nu, tāpat nav dziesma, tas tā kā tāds vēstījums, tā kā tāda mantra, vai ne? Jā. Jā? Tu esi teikamais, kāpēc vienmēr mūs rādio, vai ne? Jā. Rādio.
1: Nu.
2: Nu, mums visu laiku te skan mūzika, jā?
1: Jā.
2: Nu, ne visu laiku, labi, mēs te bišķiņ parunājamies.
1: Bet ar mūzika skadrā.
2: Jā. Mēs dziesmu vietā nevarētu laist kaut kādas tādas labas runas kaut kādas. Vik pa brīdim taču ir viss kaut kur cilvēki kaut ko runā.
1: Nē, nu, bet mēs jau runājam, ne tieši otrādi.
2: Nē,
1: nu,
2: ne jau mūsu runas.
1: Nē.
2: Bet tad nē. No Saeimas kaut kādu runu.
1: Nē, tā paša, tad jau mūsu nevajag. Tad ieliekam iekšā Gorbunovu, teiksim, 89. Gada runu.
2: Nē, piemēram, bet kas ir nākošā? Nu, kas ir nākošā pa dziesmu, piemēram?
1: Nu, Lilī, Melancholy.
2: Nu, piemēram, jā. Nu, redz, nu, mēs tagad te izrunājamies kaut ko, mēs te runājam, vai mēs melo topu, apskatām.
1: Tas ir tas pats melnā humora tops īstenībā, saprot, tas pats, ko mēs tikko runājam. Es ieteiktu rītīgi kaut kāds, kā vecais Jezups skalo van miekšķē vaļā pirkstus sacietējušo papēdi tajā vannītē. Un šitādi žļurkatas, vai teiksim, kā līst lietas pret citās, pret skārda jumtu.
2: Nu, kaut vai.
1: Vai,
2: kāpēc
1: vai,
2: visu laiku tā mūzika? Visiem vajag to mūziku.
1: Vecais plēš kaut kādu zāli avīzi, atslaucīties.
2: Jā. Burza, ko, jā.
1: Vai kāds burza, jā, avīzi, vai tad vienkārši kaut kāds skaņas.
2: Nu, šitā... Paizcietēm būs arī, diezgan daudz būs arī par bērnu nometnē, bet...
1: Nu, kāds nu, savādā.
2: Bet, un... Ok, ļoti labi. Tagad mēs paklausāmies trīs dažādas tādas trokšus vienā laidā. Vienā laidā.
1: Bezdienas, papīra burzīšana.
2: Un klepus.
1: Tas viss ir ierakstīts vienā studijā.
2: Vienā labā studijā.
1: Sausajā.
2: Sausajā studijā Kalifornijā.
1: Bet raiskumā.
2: Labi, bet es domāju, ka tomēr kaut kādas tādas runas. Jā. Nu, iedomājies, tu izcel ārā no 78. Gada kaut kādu vetu. Tu, piemēram, bet, mazajā sesdienā, tu velk cārā visādas tādas
1: tas labi,
2: no putekļainiem plauktiem.
1: To tad es nedodu viss dziesmas vietā, bet tas ir manā vietā. Es pats sev deleģēju, teiksim,
2: Vagris
1: Meža parka estrādē.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
6: no smiekliem.
5: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai, uzticams partneris drošībai un komfortam.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Nu redz, kā viens rīts būs nobumbulēts, ne?
4: Tieši tā.
3: Tā labā, siltā stelpā, sloks ielā 65, mēs jā, sēžam.
4: Jā.
3: Labs skats pa logu, vadē, un drošība, un kvalitāte, vadē, un tā visādi. Drošība, kvalitāte, labs skats pa logu noteikti ir arī Privacom, ar kuru mēs sadarbojamies Melnākumo topā. Tas specializēts darba apģērba apa un individuāla aizsardzība līdzekļu uzņēmums, kurš atrodas ganība dambi 24D mūsu siltajās mīļajās vecajās telpās, jā, kur mēs daudz gadus arī rīvējām bikses pret beņķi, vai ne, tur
4: un reiz tās bikses būtu daudz ilgāk kalpojuši, ja viņas būtu ritīgās darba bikses.
3: Jā. Un dāvanu kārt no Privacom arī katras dienas uzvarētājām. Tā. Ko tur, kas šodien ir?
4: Es tam citu pie viņiem nopirkt ļoti labs viens tāds biksa, kurām es vēl ritīgi nodevu uguņus arī pa pārzemēm.
3: Jā.
4: Va ziemā. Jā. Siltināts tāds darba tāds.
3: Forši, malacīts. Kurš kādās drēbēs nodos pa nometni bērnu?
4: Tu katrā ziņā jūs pa nometnes devējiem esat, tur ir visi labi. Tiešām palasiet, tur ir arī bildes, neko Māris ir sasūtījis, jā, sataisījis. Tāds, nu, tur ir daudz, es atlasīju, nu daļu.
3: Jā.
4: Nu, tāpēc, ka tur tam mums būtu kāds 4 lapas.
3: Mārim tikai pareiz rakstību labi neiet, viņam jau pārmeta.
4: Nu, vakar, ko darīt?
3: Nu, neko, nu, taču nav. Taču skolu beidz, kad, 50 gadu apakaļ, nu tā visu var atcerēties.
4: Tieši tā.
3: Bet tieši pa bērnu nometnes ikdienu mēs šodien, jo tas Artex redz šajā.
4: Nu, šis ir viens vecs un jau dzirdēts joks, bet...
3: Reiģis ciet ir, nu labi.
4: Tātad, Žeņa vecākiem nebija, Žeņas vecākiem nebija naudas.
3: Žaņa vecākiem, es nezinu, kāpēc izlasīju.
4: Nu, man liekas, ka Žeņas būtu labāk. Bet labi. Žeņa vecākiem nebija naudas nomenē, tādēļ viņu vasarā vienkārši palūdz uz mēnesi aiziet. Bet šīs ir dzirdēts. Šīs jau ir dzirdēts.
3: Jā.
4: Vienkārši vecāki lūdzu. Jā,
3: es saprotu vecāku.
4: Tur, kad tas joks bija tāds, kad, vienkārši palūdz aiziet. Viņam nebija, jo Žanim nebija ne vecāmām, ne vecājas tās, tāpēc viņi vienkārši palūdz aiziet no mājām uz mēnesi.
3: It kā jau skauti pie skautiem, bet dušās Imants tomēr gāja pie gaidām. Nu, jā.
4: Tikai kārtīgā nometnē bērni apgūst iemaņas, kā pīpēt stiprā vējā un ar mitu špičku, vai ne, aizpīpēt, kā piecatā pierīties no viena polša un kā dabūt vaļā šprota buņš bez attaisāmā.
3: Jā, es zinu, mēs tā daudzījām visādi
4: ar mažiem. Rīvē pa asfaltu.
3: Lielu prieku izraisīja Jurīša tēva atsūtītais dandāļu foto, ko viņš nejauši bija ielicis nomets četru grupiņā.
4: Vadītājs droši bērnus palaida pēc 8 uz veikaliņu, pēc saldējuma. Bet laukos sarunāt varēja visu.
3: Nometnes izdzīvošanas skolā tika veikti fundamentāli un eksistenciāli eksperimenti uz cilvēku iespēju robežas, vai ar piena zobiem var attaisīt alus pudeli, vai tikai piena paku.
4: Laikam tomēr dziļi ar džīli nebija nomets drošas peldēšanas apmācība, ja? Jā.
3: Ēdienkartē zemenes un arbūzes lieliski aizstāja aizpērni marinētās bietes.
4: Ak, šī radošā 2003. Gada vasaras nometna. Daļa puiši, kuri vēl ir dzīvi, šobrīd apdzīvo jauno Liepājas cietumu, bet meitenes veiksmīgi sadalījušās. Kurs strādā uz ielas, kurs centrāla tirgu? Grupas vadītāji uzreiz pēc nometnes noslēguma palik stāvoklī, bet Ilmārs vienīgais ir kļūst stāvs bagāts. Lūk, tā ir kārtīga nometne.
3: Jā! Braucot ar riteņiem pa mežu, skolotājā mutē ielidoja liela muša. Kamēr viņš turpat zālē cīnījās par savu elpu, mēs spēlējām dakteros un mums bija ļoti jautri.
4: Nomets laikā puikas katru dienu skrēja uz upi peldēties. Kādu dienu viņi izdomāja pamērīties.
3: Jā.
4: Pēc konkursa viņiem radās liels šaubas, vai tikai Askolts nav daudz vecāks par pārējiem, jo viņa rīks ir krietni lielāks un jau ļoti spalvains.
3: Aplausiem skanot nometnes iežogojumam pieslēdza elektrību.
4: Nometnes solīja puišus padarīt par vīriem. Pēc nometnes jurītīm bija problēmas ar trim sievietēm, parāds bankā un iekaisusi prostata. Skautu kristīgajā nometnē, lai veicinātu garīgumu, vakarā gulēt ejot lika nodot mobilos telefonu. Drīz vēl secināja, ka skauti ar brīvām, citur nenodarbinātām rokām par garīgumu nedomā. Telefons atdeva atpakaļ.
3: Izraksts no jaunsargu nometnes protokolam. Disciplīnā, kur uz ātrumu bija jānokārtojas un jāaprok savus kāls, Vilis palika pēdējais. Nomet... Nometnes sausās pārtikas izraisītais aizcietējums bija tik bargs, ka instruktors hronometrā tikai nopūtās. Vili, atceries, ienaidnieka artilērija strādā ātrā par tavēju.
4: Vai... Restorāna ēdienas nomets dalībniekiem bija apnicis. Gribējās ko neizvārīt, saskābuši vai sadeguši.
3: Piesiet dūša, ka vodā saskābuši. Nometnes sporta skolotājs lepojās, ka joprojām pēc sešiem aliem spēja aizšķurāt tālāk nekā nometnes labākais tālēcais aizliegts.
4: Pēc divu stundu izkārnījumu zvēru izkārnījumu pētīšanas mežā.
3: Jā.
4: Ceturtā grupa nāca klajā ar satrietošu atklāsmi, izanalizējot paraugu aiz ugunskura vietas. Viņi secināja, ka sarkanajā čupelē bija papīrītis no ledenēm, kuras rieda nometnes vadītājs.
3: Beidzot, nometne ir galā skrēja nometnes vadītāju pa priekšu bērniem ieraugot vecākus nākot pakaļ savām atvasēm. Nu,
4: instruktors Juris piekrāmē bikses tajos brīšos, kad nometnē iestājas pilnīgi klubs. Zika, tad ir sūdi.
3: Vakarā zēni apsprieda audzinātājs Rudīts pupu augšanas perspektīvas izmēģinājumu lauciņā.
4: Vecākiem tik ļoti patika bērnu nometnes laiks, ka viņi Jansim aizbrauca pakaļ divas dienas pēc nometnes beigā.
3: Nometnes tūmā esošajiem mazdārziņu īpašniekiem raža nebija jāvāc.
4: Nē, nu grēzni.
3: Nē, nu laikam jau, gatis, jā, viņam visi tādi palagi tādi, bet nu visi jā. Tur par katru var rakstīt tādu, nu, romānu, varbūt ne tādu garu stāstu.
4: Sižetiņu,
3: kaut vai par centrālu tirgu. Ak, šī radošā 2003. Gada nomet.
4: Nē, nu, protams, kad izraksto jaunsargu nomets protokoli, jā. Nopūtās tas instruktors Vili atceries, ienaidnieka atrilīrīs strādā ātrāk par tavēju.
3: Un tā viņam ielidoja muša, kamēr viņš tu pat zālē cīdījās par elpu, tikmēr mēs spēlējām dakteros. Nu, viss ir brīnišķīgi. Gati,
4: jā.
3: Tu esi viens prīmā, Prīmā puika tev privā.com dos dāvanu karti, ja tu saģērbsies uz nākamo nometni laicīgi.
4: Jā, un kā reiz drošiem apģērbiem.
3: Nu tad Vīli atceries ienaidnieku artilērijas strādā ātrāk par tevēju, laikam tas
4: jā,
3: galvenais.
4: Jā, es to arī paņēmu.
3: Jā. Nu, labi, vēl jau arī pēc čupelē, sarkanajā čupelē papīrītas no ledenēm, kur sēda
4: tas. Bet tas arī apēc visām ledenēm bija, jā.
3: Labi. Paldies arī pārējiem, protams, gan Jurim, gan Oskaram, kā vienmēr. Nu šis te nomets stūmājas ar šiem mazā ziņa iepšniekiem raža nebija jāvās. Tas ir lielisks konstatējums. Kaut kāds labums jau no tiem bērniem ir, vai ne?
4: Loģiski.

0: Pārties
1: Vēderdējās
2: Radio
3: Radio
4: SVH LV
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā Radio SVH LV, LV.

0: Man tāds īsti mirklīts laika, nu tur bija vienkārši fantastiski, tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī īstumā arī jums pateiktu.
1: Jā, nu, tā ir, jā. Nu, cienījamie mērkaķi, vai ne? Nu, tā, es jūs drīkst uz...
2: Bet mērkaķienes. Mērkaķienes, jā.
1: Jā, jā, jā. Tā mēs jūs droši varam uzrunāt, jo pēc pēdējiem kaut kādu nebūtu zinātnieku pētījumiem cilvēks nav nekāds cilvēks, bet un nav pat cēlies no pērtiķa, vai ne, bet pats ir tiks pērtiķis. Jā, viens no atzariem vienkārši kaut kur gājis ir. Ir šecenis šrejā, vai ne, kamēr citi normāli utojās, blusojās, osta viens otram dibens pilnīgi atklāt, tikmēr mēs to darām slepus.
2: Tieši tā. Tā ir. Jūs paskatieties, biežāk paskatieties uz aizmuguru, kas tur ir. Kāds ir piezadzies un...
1: Nu, ka osta.
2: Nu, osta.
1: Jā, jā, mērkaķis tāds. Jā, tā kā mēs droši viens otru varam dēvēt par pērtiķiem, mērkaķiem, gorillām, Godzillām, ne, Godzilla tas jau ir bišķi jau kaut kas jau cits. Tā, tādas lietiņas, apaļs un cietiņas. Bet, jā, jā, nu šitām. Tas bija arī galvenais mūsu message, jeb ne informatīvais nesums šodien, jā. Otrs varētu būt tas, ka mēs ļoti gribam sadzīves pakalpojumu tresta slējā ar kaut ko iedziedātu, jā, tu pašlaik tā, kur ir kaut kādu koru nāciju, mēs esam dziedātāji, nu, kurā vietā, cikos, kāpēc, kas man jāvelk, nu, kur ir, es neredzu, iedodiet man palielināmo glāzi, lai
2: un es varu... es apgāzīšu uz monitoru.
1: Nu, jā, iedodiet man vairojamo glāzi, es apgāzīšu monitoru, tā ir, jā, jo nekā Rainis. Nav. Jā, jā. Enzelīns, man liekas.
2: Nu,
1: vismaz.
2: Labi,
1: lai tur...
2: Vai Gutenbergs, nu kāds no viņiem? Nu?
1: Alunāns.
2: Alunāns. Jelgaunieks.
1: Vasarā Alunāns sevišķi aktivizēts. Viss atkal, viss tāds lūgas viņa, tās piedauzīgās tiek
2: ļādīts. Nu, tieši tā.
1: Oj, viss cauri. Dziesma par bučošanos un viss. Līdz rītam.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsvēra, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Tāpat ministrs norādīja, ka pēc starptautiskā izvērtējuma par reālajām Rail Baltica pamattrases izmaksām un iespējamo laika rāmi, valdība pieņems lēmumu, kā tieši projekts tiks īstenots. Tādējādi pirms šī audita beigām par projekta īstenošanas reālajiem termiņiem zināmā mērā var tikai spekulēt. Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Pasākumā savu viedokli sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saimas budžeta un finanšu komisijas deputāti šodien sāks darbu pie grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Likumprojektu iesnieguši valdību veidojošās koalīcijas deputāti. Pat laban likumā paredzēts, ka samazinātās likmes tiks piemērotas līdz šī mēneša beigām. Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu būvobjektā šorīt notiks pārvada slogošanas pārbaudes. Tās veids, lai pārliecinātos par pārvada konstrukciju nestspēju un atbilstību projektētajiem parametriem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas speciāli noslogotas kravas automašīnas, savukārt inženieri veic nepieciešamos mērījumus un konstrukciju darbības novērtējumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, tostarp 4 gājēji un vēl tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 160 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni nedrīkst ielidot un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt bezpilota lidaparātus ar dārgām raķetēm nebūtu lietderīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus viņš atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Tā šobrīd notiekot sekmīga pašmāju industrijas izstrādāto preddronu sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas. Bet ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras novada Poltavskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, tā ziņo vietējās varas iestādes. Tā dzēšanā, ko it kā izraisījušas notriekta lidrobota atlūzas, iesaistīti 32 cilvēki un 7 tehnikas vienības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Latviju dūdiņas.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.
3: Radio. SVK.
4: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
5: Baudam.
4: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: darīt?
1: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

Smalkas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: horizontu atklāj,
1: deņš atklāj.
0: Kamēr citi baidās un saka, lai stāj,
1: lai stāj.
0: Tu lai stāv, ka jaunu horizontu atklāj.

0: Īt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernas.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Kamēr pietrūkusi idilē,
3: Čau, te grupa idilē. Tu klausies
1: Radio SVAPLV.

0: LVH, mēs VH, Radio SVH, LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un...
7: Un olimpiskais Kārlis!
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsvēra, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Tāpat ministrs norādīja, ka pēc starptautiskā izvērtējuma par reālajām Rail Baltica pamattrases izmaksām un iespējamo laika rāmi, valdība pieņems lēmumu, kā tieši projekts tiks īstenots. Tādējādi pirms šī audita beigām par projekta īstenošanas reālajiem termiņiem zināmā mērā var tikai spekulēt. Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu būvobjektā šorīt notiek pārvadas logošanas pārbaudes. Tās veic, lai pārliecinātos par pārvada konstrukciju nestspēju un atbilstību projektētajiem parametriem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas speciāli noslogotas kravas automašīnas, savukārt inženieri veic nepieciešamos mērījumus un konstrukciju darbības novērtējumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēki, tostarp 4 bija gājēji un vēl tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 160 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni nedrīkst ielidot un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt bezpilota lidaparātus ar dārgām raķetēm nebūtu liederīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus viņš atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti, tā šobrīd notiekot sekmīga pašmāju industrijas izstrādāto preddronu sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 2 ballistiskās raķetes un 132 dažādu tipu lidrobotus. No tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 9 apkaimēs konstatēti 2 raķešu un 16 dronu trāpījumi, bet vēl 8 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzi. Tikmēr Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras novada Poltavskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, tā ziņo vietējās varas iestādes. Bet Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā šodien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Viņš piebildis, ka tās būs vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu floti un finanšu schēmām, kas ļauj Maskavai apiet līdzšinējās sankcijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav, un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stress un atkal secinājums, es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdien smaržtā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Cendrzin veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Un piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kur būtu negribēji?
3: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
2: Jā, plūsma.
3: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja, tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku, nedotu tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņa nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, jā, viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, jā, līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, ka tas cilvēks vēlas varbūt, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Jā, bet man liekas, vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
3: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnē ir kaut kāda disciplinējas sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, jo mums skolgadri, nu, jo mēs arī beigsies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams ietā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kādas citas darbas darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāni pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
2: Jā, nīsim, man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā kā tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens, un lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laiku.
3: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
2: Jā.
3: Līdz ar to viņus mums kā orgāni saka, klau, nu aizē varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu tomēr vajag to virtu sakārtot.
2: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārši saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
3: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, ok, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
2: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: kas notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu? Ja jūt, tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
2: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.

0: Jāņos!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rips LV.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Zeit, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds un
9: olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
0: Līgo!
2: Ko Jaņos?
0: Jāņos! Top!
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Citāti. Es esmu Žoršs Siksni.
11: Mana pirmā
10: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Iekūpina uzcepu un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķes vēlas, yes!
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
8: no smiekliem.
7: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom – profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
9: Radio SVH LV.
10: Čau, te Mārmār.
11: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Atkarīgs no mums.
1: Un tu klausies radio?
0: SVHLV.
2: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti, tā pavēstījusi valsts kanceleja. Jauns šīs iestādes vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais tās direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka viņš pametīs amatu. Tikmēr jaunā valdošā koalīcija Saeimā virza grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz ļaut premjeram valsts kancelejas vadītāju iecelt bez konkursa. Jaunais premjerministrs Andris Kulbergs ir izteicies, ka izmaiņas vajagot, jo esošais regulējums esot stulps un paralizējot valsts pārvaldi. Ja Rīgas centrāla tirgu atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domes frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga demisiju. Tā pavēstījusi partijas preses sekretāre Līga Krapāne. Politiskā spēka izplatītajā paziņojumā teikts, ka ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par būvniecības valsts kontrolas biroja lēmumu slēgt Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu, turpmāka Rīgas namu vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama. Un kā ziņots, Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona apsekošanas laikā speciālisti konstatēja, ka arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi un būvniecības valsts kontrolas birojs nolēma no 11. Jūnija paviljonu slēgt, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Saeimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Līgas Krapānes atbrīvošanu no centrālās vēlēšana komisijas locekli samata. Viņai tas jāatstāja, jo viņa kandidēs oktobrī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 2 balistiskās raķetes un 132 dažādu tipu lidrobotus. No tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 9 apkaimēs konstatēti 2 raķešu un 16 dronu trāpījumi, bet vēl 8 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Tikmēr ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā. Tā pavēstījis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nēsot. Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes ierasti neziņo. Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas 4 Maskavas lidostas, no rīta tās darbu atsākušas. Un kā ziņots aizvadītajā naktī, ukraiņu lidroboti izraisīja ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā. Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā šodien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Viņš piebildis, ka tās būs vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu floti un finanšu schēmām, kas ļauj Maskavai apiet līdzšinējās sankcijas. Bet Rīgas Austrumu slimnīca ar hematoloģijas nodaļas pārcelšanu no Latvijas onkoloģijas centra uz stacionāru Gaiļazars noslēdz ar gaidāmo onkoloģijas centra pārbūvi saistīto nodaļu pārvietošanu. Hematoloģijas nodaļa tagad atradīsies Gaiļazara A korpusa 10. Stāvā. Kopumā pārcelšanās process notiks līdz 21. Jūnijam, savukārt pacientu pārvešana notiek tieši šodien. Slimnīcā uzsver, ka arī pārcelšanās laikā pacientiem tiek nodrošinātas ārstu konsultācijas, izmeklējumi, ķīmijterapija, staru terapija un ārstēšana stacionārā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kāda kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
3: Uztrabagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: 31. jūlijā saules.

0: Dārija Līve, bet pusdivos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā. Līgo!
4: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, necenījumie radies vakā klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītāji. Nu, pilnā sparā jau rīt pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. Vēl jau visas komandas pirmās spēles nav aizvadījušas, bet ir aizvadījis pietiekami daudz spēļu, lai būtu jau pirmie prieki, pirmās vilšanās. Kaut gan diez vai par tādas lielas vilšanās pēc pirmās kārtas vispār tādās kategorijās drīkst mērīt. Kurgadējais Latvijas izlases futbolistas kapteins Kaspars Gorkšs šorīt pie mūsu ciemos. Kāda tev pirmie iespēja par spēlēm, par komandām? Nu, arī, varbūt tev arī kāda vilšanās ir.
2: Es domāju, pirmās dienas, kā vienmēr, ir tas, ka tu sāc sajust to pasaules kausa atmosfēru. Jo man jāatzīst, ka tā personīgi tā pasaules kausa tošanās nejutās tik intensīvi, kā tas varbūt ir bijis iepriekšējās gadus. Līdz ar to šīs pirmā kārtas spēles arī lielā mērā to atmosfēru ir iedaušas. Pēc vienas kārtas neviena komanda no turnīru izkritus vēl nav. Esam pieredzējuši pāris spēles ar tādiem varbūt lielākām rezultātu starpībām un tas sniegums starp sāncenšiem ir bijis ļoti nevienlīdzīgs, bet tajā pašā laikā esam redzējuši arī daudz pietiekami interesantu spēļu, un tas, ko es personīgi esmu ļoti izbaudījis, cik ļoti Amerika uzsūc to futbola fanošanas vai futbola Eiropas futbola kultūra kopumā. Tas, laikam, ir interesantākais, ka pasakot starp spēlēm. Nu, kaut vai es jau pirms intervijas pieminēju šo milzīgo Skotijas pārspīlēto prieku par 1-0 uzvaru par Haiti izlasi, bet ir skaidrs, ka izlasē, kura iekļūst pasaules kausā pēc 28 gadu pārspīlēt.
1: Jā, kopš 98. gadiņa.
2: Kurai tik ļoti daudz nozīmē futbols, nu viņi ir absolūti pārņēmuši Bostonu kā pilsētu.
1: Bez ko darītu Haiti futbolisti, ja viņi būtu kaut vai nešķiet nospēlējuši, ja viņi spēlē pirmo reizi kopš 74. gada pasaules kausā.
2: Es neesmu iedzinājies Haiti fanošanas tradīcijās, bet es domāju, skotus ir pārspēt ļoti. Laikam angļi var būt vienīgie, kur var sacensties.
1: Jā. Nu jā, ir arī daži pārsteigumi. Protams, šeit visi piemina, ka Brazīlija Maroka, kaut gan es to neuzskatu par pārsteigumu. Maroka pierādīja, ka nevēlas viņa bija pusfinālā pirms 4 gadiem Katarā. Nu, manā skatījumā lielākais pārsteigums pagaidām ir Austrālijas uzvara pār Turciju. 2-0, bet nu, tas laikam tikai futbolā ir iespējams nevienā citā sporta spēlē, kad vienai komandai ir 5-6 iespējas gūt vārtus, nekādu viņi to nevar izdarīt, un beigās viņi zaudē 0-2.
2: 25%, ja nemaldos, bumbas pārvaldīšana un 2-0 rezultāts. Tad faktiski bumbas pārvaldīšana neatspoguļājās rezultātā. To varētu kādreiz nosaukt par tādu tipisku starko laiku Latvijas izlases spēli, kur arī bieži vien mēs neesam favorīti lomā, bet nu, Aleksandra Cauņas viens sitiens Gruzijā, es atceros tāls un 1-0 uzvaru, kurā, man liekas, mēs pār centram kāds nu, tikai pie izsitiem no vārtiem.
1: Jā. Nu, aizvadītajā atkal vakarā un naktī tāda neizšķirta diena. Visas četras spēles beidzās neizšķirti. Un patiesībā tas skaļākais neizšķirts – Spānija, Kaba Verde. 0-0 no tā paša konteksta, ko tu nu pat pieminēji. Milzīgs pārsvars, bet nu, nevar nekādi realizēt to pārsvaru. Kaba Verdes vārtsargs Vaziņa kļuva par pieļauju nacionālo varoni.
2: Katrā ziņā viena no tādām lielākajiem stāstiem šajās pirmajās dienās, kā mēs zinām, ir tie stāsti par komandām, ir stāsti par līdzjutējiem, Skoti jau pieminējām, un tad ir stāsti par spēlētājiem, kur mēs sākam skatīties, kur viņi strādājuši, ko viņi darījuši, ko viņi dar brīvajā laikā. Nu, tad šobrīd atceramies iepriekšējā čempionātā sakojām Maroks vārtsargs, kurš arī bija lielākai sabiedrības daļai nezināms un faktiski izlases veiksmīgais sniegums bija dēļ šī vārtsarga. Nu, šeit arī tieši tas pats.
1: Jā, tieši tas pats, un Kaba Verde Viņa pirmo reizi iekļuva, tajā brīdī viņa bija mazākā valsts, bet tad pagāja kaut kāds laiks, viņš Kirsau viņus nobīdīja no tā piedestāla. Tagad viņa vairs nav mazākā. Bet, nu, protams, ja paskatās šīs komandas sastāv, paskatās mazo komandas sastāv Vācija, 7-1 uzvarēja Kirsau. Nu, jā, skaidrs, ko te jūs ar tām savām daudzējām, cik tur komandām un tā tālāk, bet pagaidiet nākamo spēli, kad Kirsau spēlēs. Un tāpat Zviedrija Tunisija, nu, Tunisija, kas saka tāds, nu, ja ne pastāvīgs, tad bieži dalībnieks fināla turnīros. Nu, pēc pirmajām spēlēm var kaut vai ļoti piesardzīgus secinājumus izdarīt. Nu, mēs nesam redzējuši vēl divus debitantus, Jordāniju un Uzbekistānu. Kā tas lielais komandas skaits, labi, slikti vai pagaidīsim?
2: Es teiktu, tomēr pagaidīsim. Pirmā spēle bieži vien saistās arī ar kaut kādu nervozitāti. Es neteiktu, ka meistarības ziņā Kirsau absolūti neko nevarēja parādīt spēles laikā. Līdz ar to es teiktu, tomēr, ka tas jāskatās kopumā, kā šie rezultāti ietekmēs tālāko izspēles kārtību, jo tam būs nozīme arī nosakot šīs te labākās trešās vietas komandas. Un skaidrs, ka šāda vārta attiecība noteikti būtu vienkāršāk kādai komandai tikt, bet es domāju, kopumā par to formātu maiņu, komandu skaita maiņu, spēļu skaita palielinājumu, to kādā diskusijā pēc pasaules kausa beigām, kur tad mēs jau pilnvērtīgi varēsim noteikt, ko šie rezultāti vai šī varbūt komandu meistarības atšķirība būs ienesusi tieši šajās izslēgšanas spēlēs.
1: Nu, ne, tavs paredzējums ir pilnīgi precīzs attiecībā uz spēli Nīderlandi Japāna, bet diemžēl 2-2 viena no tām mīļākajām komandām neuzvarēja, 88. minūtē Japāna izlīdzināja rezultātu, un tagad kārta nākamajai, jeb laikam pēc reitinga pirmajai tavai mīļākajai komandai, proti Anglijai, un Angliju spēlēs ar Horvātiem, nu viņi rīt vakarā spēlēs tikai, bet nu tomēr no tām tuvākajām spēlēm nu tā laikam ir pati centrālā.
2: Tā ir es teiktu, jau tāda izslēgšanas spēļu vērta sacensība. Es ieiešu tajā tipisko sporta fanu režīmā, kad tāda analītika mazliet pazūd, un atcerēsimies, ka arī Argentīna pārāk veiksmīgi sāka pasaules kausa izcīņu pirms 4 gadiem, kad beigās tomēr izcīnīs pasaules kausa, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jebkurš Spānijas un Brazīlijas izlases fans tieši tā padomā, ka ne pārāk veiksmīgs starts var nozīmēt to, ka komanda tālu tiks izslēgšanas spēlēs.
1: Vai komanda, kas zaudē pirmajā spēlē, var kļūt par čempioni? Un kā vēl? Spānija 0-0 ar Cabo Verde, bet es te pamaklēju un atradu. Spāņiem no 17 pirmajām spēlēm ir uzvarētas tikai 5. Viņi ilgi nevarēja uzvarēt līdz 2002. gadam nevienu pirmo spēli. 2010. gadā Spānija kļuva par pasaules čempioni. Tur ļoti labi atcerēs, kā viņi sāka. Šveica 0-1 zaudējums. Spānija, tad beidziet, kāds Spānija favorīts, apskatāties, kā viņi spēlē, nu, tas ir šausms, tās ir. Nu, tagad droši vien arī kāds saka, tās ir šausms. Un 22. gadā, piemēram, Argentīna arī sāka ar zaudējumu un kļuva par čempioni. Tā kā nevajag sesināt, nu, šī komanda ir mana vilšanās tagad. Tava vilšanās var kļūt par čempionu.
2: Tieši tāpat kā sākot spēli neveiksmīgi, tu saproti, ka kaut kas ir jādara, lai atspēlētos spēles laikā un turnīra formāts nosaka tieši to pašu, ka ja pirmā spēle ir neveiksmīga, tas tev vēl dod iespēju sagrupēties, varbūt pamainīt kaut ko taktiski, pamainīt no personāla sastāva viedokļa un savu sniegumu izmainīt. Tad droši vien sliktāks ir tāds viduvēji blāvs sniegums pirmajās divās spēlēs, un tad trešajā spēlē varbūt mazliet pavēlu.
1: Es tagad nepatīšu no galvas, bet Nīderlandes izlasē bija izcils sākums nevienā vien turnīrā, vai tā būtu Eiropa vai pasaule, un pēc tam viņi apstājas ceturtfinālā.
2: No turienes arī radusies man lielā piesardzība, ka mēs esam pieraduši, ka Nīderlanda ļoti pārliecinoši izskatījās bieži vien kvalifikācijas spēlēs, faktiski tā caurstaigājot šo te kvalifikācijas turnīru, tad grupu turnīrā izskatoties ļoti pārliecinoši un tad ar milzu favorītu statusu zaudējot jau pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā. Līdz ar to tas tāds, un man jāatzīst, ka šī spēle pret Japānu kaut kādas šīs te līdzības ir iezīmē, jo manā skatījumā diezgan neveiksmīgi vārtsargs nospēlēja pie divu vārdu zaudējumu un Nīderlandes izlasē vienmēr tā viena no vājākajiem posmiem, jau atceroties kaut vai to pašu 88. Gada Eiropas čempionātu, ka ja vārtsargs spēlē labi, tad Nīderlandes izlase arī tālu tiks turnīrā. Ja vārtsargam nav tik veiksmīga spēle, tad ar to spēlētāju, pārējo spēlētāju personālu un talantu var arī nepietikt.
1: Jā, nu, pēc Vācijas 7-1 uzvaras pār Kirasavu, protams, ka viss kaut ko parādās tās pārliecinošākās uzvaras. Tas nav rekords, tas pat ne tuvu nav rekords. 10-1.

0: Tomēr vairāk kā 60% spēlētāji spēlē Eiropas čempionātos. Un tas tomēr uzliek kaut kādu kvalitātes latiņu. Un pat komandas kā Kirusau, Kap Verde, liela daļa spēlētāji ir tādi, kas ir kas spēlē Eiropas čempionātos, varbūt ne tajos augstākajos, bet vēlreiz. Nu, tas turnīra formāts paredz, ka emocijas pašadeva var nospēlēt vienā spēlē daudz lielāku lomu, varbūt kā tā meistarība.
1: Tieši tā. Nu, un ir sasniegts jau arī tāds rekords, kuru būs grūti pārspēt. Nu, ja to par rekordu var saukt, Diks advokāts, Kirusau izlases galvenais treneris, kļuva par vēsturē vecāko galveno treneri pasaules kausa fināla turnīros. Viņam vairāk nekā 78 gadi, viņam 79 jau būs. Un pirms tam Otto Rehāgels bija rekordists, kura vadībā Grieķija 2007. Gadā uzvarēja pasaules čempionātā. Ar Grieķijas izlases viņš arī bija rekordists 2010. Gadā, viņa bija 75. Bet šajā čempionātā viņa rekords jau trīs reizes pārspēts. Vispirms to izdarīja Ugo Bros, Viedāfrikas izlases treneris, viņam 74 pagāja. Nu, cik tur laiks, nu? Pavisam maz. Čehijas komandas galvenais treneris Miroslavs Kobeks, viņam arī 74, bet tad atnāca advokāts. Vispār, kā tu skaties uz to faktu, ka astoņi galvenie treneri ir 68 plus gadu vecumā? 68 vai plus.
0: Pats izlašu vadīšanas formāts ir fiziski mazliet mazāk prasīgs, līdz ar to tev ir iespēja ilgāk nostrādāt kā izlases trenerim nekā kluba trenerim, jo tomēr tā intensitāte ir
1: protams.
0: Plus izlašu trenēšanas specifika ir vairāk, es teiktu, tāda pat psiholoģiska, uz pieredzi balstīta, nevis trenētības vai kaut kādu citu faktoru rezultātā. Labi, šobrīd nāk klāt ļoti daudz šīs te analītiskās zināšanas, kas ir kaut vai tas pats Vācijas treners, kā zinām, ļoti liels piekritējs. Bet ja mēs skatāmies, tad ir sevišķi pasaules kausa izcīņās šo pieredzējušo treneru ir krietni vairāk, kuri pieturās varbūt tādām tradicionālām metodēm, komandas
1: sagatavošanai.
0: Mēs arī no Beļģijas izlases, ja nemaldos treneri, dzirdējām par to, ka viņš vairāk uzticās savai intuīcijai un ko viņš redz uz laukumu, nekā tas, ko viņam rāda cipari datora ekrānā.
1: Pieminēja Vācijas izlases treneri, pieminēja Nagelsmann, un tad lūk spēle, ka ir savu Vācija. Tur tikās čempionāta vecākais treneris pret jaunāko treneri. 40 gadu starpība ir starp advokātu un Juliana Nagelsmana. Vienam 78, otram 38.
0: Jā, nu tad bija arī iespēja varbūt salīdzināt. Nu, es pieļauju, komandu meistarība ir tik liela atšķirība, ka gluži treneru varējumu mēs nevaram salīdzināt. Treners ar milzīgu stāžu, milzīgiem panākumiem vēsturē, kurš šobrīd faktiski ienes to savu kaut kādu futbola redzējumu. Pastarīšu valstsvienības sastāvā, nu, es domāju, ka abiem treneriem pilnīgi atšķirīgi uzdevumi šī pasaules kausa ietvaros.
1: Jā, nu, un vēl mēs jau pieminējām to tuvāko spēli Anglija-Horvātija, bet tas būs rītvakar. Šovakar Francija 1, Francija 2. Francija nepiedalās ar divām komandām pasaules kausa fināla turnīrā, bet kad Francija spēlē Senegalu kopš 2002. Gada, kad Francija zaudēja pirmajā spēlē Senegalā, un kad laikrakstos bija virsraksts Francija 1, Francija 2, 0, 1. Nu, tad tiklīdz šī samāca spēlē, tā, protams, visi to atceras. Nu, tā ir tāda. Noteikti spēle būs no Argentīna, Alžīrija. Arī varētu būt interesanta. Nu, Irāka, Norvēģija, Eina Sazini, Anglija, Horvātija, protams. Nu, Meksika spēlēs ar Dienvidkoreju. Nu, arī Dienvidkoreja tomēr Čehas uzvarēja, Čehijas izlases pirmajā mačā.
0: Es teiktu, divas komandas, kas tādu līdzīgu sniegumu parādīja, bet gribas uzsvērt, ka visas trīs mājinieku komandas parādīja ļoti skatāmu, tādu agresīvu, dinamisku futbolu.
1: Neuzvarēja tikai Kanāda, bet Kanāda arī labi futbolu nodemonstrēja.
0: Faktiski visas trīs komandas iezīmē to, ka var agresīvi doties uzbrukumā.

0: Censties apspēlēt savu pretspēlētāju, mazliet varbūt mazāk piesardzību izmantot komandai aizsargājoties. Labi, tur var atkal diskutēt par komandu meistarības atšķirībām, bet tā mērķtiecība censties apspēlēt savu pretspēlētāju, censties nebaidīties, iesaistīties šādās dueļos viens pret vienu. Tas bija, nu, es teiktu, ka visi trīs var uzsvērt par tādu ļoti aizraujošu futbola parādīšanu pirmajā spēlē, un interesanti būs, vai to intensitāties izdosies un spēles stilu noturēt arī otrajā spēlē, jo katrā ziņā pasakojot līdz arī Amerikas presē, tur paši amerikāņi ir pārsteigti, cik pārliecinoši un cik,
1: nu, jā, cik tā labi
0: izskatās viņu komanda, kaut vai šis te Reinas, iepriekš slovenā Amerikas izlases spēlētāja Reinas dēla, gūtie vārti ar pēdu zārmalu, kas ir tāds ļoti sarežģīti, tehniski izpildāms sitiens, izskatījās kā absolūti pašsaprotams, ka tas ir kaut kas, ko viņš dara katru dienu un vairākas reizes.
2: Nu, ja jau pieminēja mainiekus, tad arī nākamās mainieku spēles, jo 18-19 mums nākamā futbola pasaules čempionāta studija būs piekdien, 19. datumā, tad lūk, līdz tam laikam es neapskatījos, jā, 19. naktī spēlēs Kanāda ar Katāru spēlēs un Meksika ar Koreju spēlēs, tā lūk. Tā kā tur būs un ASV spēlēs ar Austrāliju. Nu, tur būs nosaulīga ASV Austrālijas spēle, gan būs vakarā, par to mēs nevarēsim 19. no rīta vēl parunāt. Un vēl no tām pārējām spēlēm, nu, es vēl Šveici Bosniju izceltu, tomēr pēciešu pirmo, nu tā, nevisai labi aizvedību.
0: Nu, no manas skatu punktu Šveica, Beļģija bija divas tādas izlases, no kurām gaidīja diezgan saturīgu un labu sniegumu, kuras lika droši vien saviem līdzvietējiem vairāk vilties. Iespējams, ka Ēģiptes izlases spēja taktiski nosakt šīs te brīvās zonas, un Beļģija tā arī nespēja uzlaust īsti Ēģiptes aizsardzību, izņemot tanks Lukaku, kurš uznāca uz laukumu un faktiski ar trijiem pretiniekiem iegrūda bumbu vārtos, bet kopumā pati komanda izskatījās diezgan blāvi, līdzīgi kā Šveica ļoti pašpārliecinot turēja bumbu un beigās arī samaksāja ar zaudētiem vārtiem.
1: Nu ko?
2: Piekdien būs jauni rezultāti līdz piekdienai, būs vēl šis tas interesants, un tad piekdien arī tiksimies, un piekdien mums atciemos būs Jurģis Kalns.
3: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
4: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs, Stīgārēm, zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederm zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.
9: Temperatūra lēnām, bet stabili pieaug.
10: Pārspēti 53 dažādu mērogu rekordi.
9: Latvija, līdzīgi kā citas pasaules valstis, sasils.
11: Tā pavisam nemanot, Ansis ir nolaidies uz jumta koris, tikai šoreiz daudz piesardzīgāks, jo acīm redzot ieraudzījis svešniekus sētā.
12: Karska bimini, te paliek karska bimini. Heitarā gaļiem kā BBC, un šorots visiem maniem mini.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio S.

dziedāt uz lieliem svētkiem.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti, tā pavēstījusi valsts kanceleja. Jauns šīs iestādes vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais tās direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka viņš pametīs amatu. Ja Rīgas centrāltirgu atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domes frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga demisiju, tā pavēstījusi partijas preses sekretāre Līga Krapāne. Politiskā spēka izplatītajā paziņojumā teikts, ka ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu slēgt Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu, turpmāka Rīgas namu vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama. Un kā ziņots, Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona apsekošanas laikā speciālisti konstatēja, ka arkveida jumta nesošo tērauģņa kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi, un būvniecības valsts kontroles birojas nolēma no 11. Jūnija paviljonu slēgt, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Saimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Līgas Krapānes atbrīvošanu no centrālās vēlēšanu komisijas locekli samata. Viņai tas jāatstāja, jo viņa kandidēs oktobrī gaidāmajās 15. Saimas vēlēšanās. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava devis rīkojumu trim ministrijas amatpersonām doties uz Latvijas pierobežu, lai klātienē identificētu problēmas, ar kurām Krāslavas, Lūdzas un Augšdaugavas novadu pašvaldības saskaras civilās aizsardzības jomā un izvērtētu iespējamos risinājumus. Ministra ieskatā tas ir būtiski, lai labāk izprastu un koordinētu darbu ar pašvaldībām, kuras ir visvairāk pakļautas iespējamiem gaisa apdraudējumiem. Pēc Dombravas teiktā šādiem komandējumiem jābūt regulāriem, iesaistot visa līmeņa amatpersonas, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības plānošana. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēts 5741 cilvēks. Ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā, tā pavēstījis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nēsot. Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes ierasti neziņo. Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas 4 Maskavas lidostas, bet no rīta tās darbu atsākušas. Un kā ziņots aizvadītajā naktī, ukraiņu lidroboti izraisīja ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH LV 80.

0: Jāņos, Jāņos! Top, top,
1: top! Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2-0100-6420-0100-5414.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top! Radio SVH LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parkas Zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ir ietērpta saugriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH

0: mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
9: Radio SVH LV 80.

liela viņa pretī skrien. Visapkārt zeme zied, kā zilis zieds, un tik neparasti viegli iet pat nedomāt.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis šodien būs lielākoties mākoņainas, pa laikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Tā iepazīstinot ar jaunākajām ekonomikas prognozēm šodien pavēstīja Latvijas bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Vienlaikus IKP pieauguma prognoze nākamajam gadam samazināta no 2,9 līdz 2,4, bet aiznākamajam gadam no 3,2 līdz 3%. Latvijas tautsaimniecības izaugsmes izredzes pasliktina ārējās vides satricinājumi, kas vājina ārējo pieprasījumu un pastiprina patērētāju un investoru piesardzību. Vienlaikus Latvijas banka ir palielinājusi gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2 līdz 3,6%. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā, tā liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Saskaņā ar tiem skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagrammās. Savukārt grūtāk klājies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāki informācijas avoti. Šis ir pirmais gads, kad monitoringa darbi rīkoti 3. un 6. klasēs. To mērķis ir novērtēt, cik labi skolēni ir apguvuši noteikta mācību posma saturu un spēju iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Uzdevumi šajos darbos veidoti tā, lai ieraudzītu katra skolēna sniegumu visā spēju diapazonā un palīdzētu noteikt, kāds atbalsts viņam nepieciešams turpmākajā mācību procesā. Saimas juridiskās komisijas deputāti šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus, kas paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tiem, kuri izvairās no krimināla procesa vai soda izpildes. Kā uzsvēris komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, šādas likumu izmaiņas nav vērstas uz dokumentu atņemšanu, bet gan to izmantošanas ierobežošanu. Tās paredz liekt iespēju meklēšanā izsludinātām personām brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts C pakalpojumus. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava devis rīkojumu trim ministrijas amatpersonām doties uz Latvijas pierobežu, lai klātienē identificētu problēmas, ar kurām Krāslavas, Ludzas un Augšdaugavas novadu pašvaldības saskaras civilās aizsardzības jomā un izvērtētu iespējamos risinājumus. Ministra ieskatā tas ir būtiski, lai labāk izprastu un koordinētu darbu ar pašvaldībām, kuras ir visvairāk pakļautas iespējami gaisa apdraudējumiem. Pēc Dombravas teiktā šādiem komandējumiem jābūt regulāriem, iesaistot visa līmeņa amatpersonas, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības plānošana. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēts 5741 cilvēks. Tāpat robežsargi sadarbībā ar valsts policiju vakar Augšdaugavas un Rēzeknes novados aizturējuši 3 nelegālo migrantu pārvadātājus. Bet Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzējis Kristaps Porziņģis. Kā vēsta portāls sportacentrs.com, pat labam viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas klubiem. Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valstsvienībai augustā gaidāmajās spēlēs, ja vien izlasē izdosies tām kvalificēties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Pauliņa.
3: 5 minūtē. Nu, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūtī piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Pienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Valkustīms ir, saules brīles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
8: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts no piekdienas, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Kā ziņots, ASV un Irāna ir panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta šo piekdienu 19. jūnijā Šveicē. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic un Izraels aviokompānija El Al no šā gada 1. Jūlija sāks sadarbības lidojumus. Kā norāda Air Baltic, sadarbība pasažieriem paplašinās ceļošanas iespējas un stiprinās Air Baltic maršrutu tīklu, uzlabojot savienojumu tranzītu pasažieriem, kas ceļos starp Izraelu un Eiropu caur Rīgu. Air Baltic no 1. Jūlija plānojas atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izraelā, nodrošinot 3 reisus nedēļā. Līdz sabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Turisma kompānija piedāvātie ceļojumi Jāņu brīvdienās gandrīz viss ir pārdoti, tā atklāja aģentūras Letta aptaujātie tūru operatori. Sia Novatūrs norāda, ka pieprasītāko galamērķu topā nesot viena izteikta līdera. Latviešu ceļotāji izvēloties piemēram Grieķijas salas Korfu un Krētu, Spānijas kūrortus Barcelonas un Malagas tūmā, kā arī Kipru. Savukārt Sia Testūra norāda, ka šogad pieprasījums pēc ceļojumiem Jāņu brīvdienās ir bijis ļoti augsts. Populārākie galamērķi Jāņu brīvdienās ir Antālija Turcijā, Burgasa Bulgārijā, Iraklija Grieķijā, Peloponēsa Grieķijā, Kalabrija Itālijā, Rodas un Korfūs salas Grieķijā, kā arī citi galamērķi Spānijā, Itālijā, Gruzijā un Kiprā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Hercules, var apskatur tālumēs, šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūnes, tūnes, varam sauli sirdīnes, redzot mūsik vienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietutiņš, apēc mums vēl sēja tvīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām, mēs kūksta visus reiz tāds maija lietus maija. Teikt svēs, ko jūtām.

atvīkums liekas tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpsta visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds nes, vārdiem pūkst, tūnes.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar stipoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķes ēdas. Yes!
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāles brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
7: Radio SVH LV – Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.

Rodas. Es esmu. Izslēpjusies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu stēni. Paga, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis šodien būs lielākoties mākoņainas, pa laikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

Ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Vienlaikus Latvijas banka palielinājusi gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2 līdz 3,6%. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā, tā liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Saskaņā ar tiem skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagrammās. Savukārt grūtāk klājies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāki informācijas avoti. Nolūkā veicināt Latvijas austrumu pierobežas ilgtspējīgu attīstību, stiprināt valsts drošību un radīt mērķētu atbalstu šim reģionam, Saeimas Latgales apakškomisijā izstrādāts jauns Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Tā mērķis ir noteikt īpašu atbalsta sistēmu Latvijas austrumu teritorijai, kas aptver Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Alūksnes novadu. Likumā paredzēt instrumenti uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, investīciju piesaistei, infrastruktūras uzlabošanai, kvalitatīvu publisko pakalpojumu pieejamībai, kā arī sabiedrības noturības un drošības stiprināšanai. Saeimas juridiskās komisijas deputāti šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus, kas paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tiem, kuri izvairās no krimināla procesa vai soda izpildes. Kā uzsvēris komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, šādas likumu izmaiņas paredz liekt iespēju meklēšanā izsludinātām personām brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts C pakalpojumus. Lietuvas sociāldemokrātu partijas priekšsēdētājs Mindaugs Sinkevičs šodien paziņoja, ka ir nolēmis vadīt topošo valdību, ko sociāldemokrāti gatavojas veidot kopā ar divām citām centriski kreisām partijām – Demokrātu savienību Lietuvas vārdā un Zemnieku un Zaļo savienību. Līdz ar to premjerministra amatu zaudēs Inga Ruginiene, kas vada līdzšinējo koalīciju. Tepat Latvijā jaunā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara birojā strādās arī eksprezidents un eksministrs Raimonds Vējonis. Viņš būs ārštata padomnieks strateģiskās attīstības un politikas jautājumos. Vējonis bija ilgadējs Latvijas zaļās partijas politiķis, kurš ir bijis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Vēlāk uz vienu termiņu tika ievēlēts valsts prezidenta amatā, bet pēdējos gados ieņem Latvijas basketbola savienības prezidenta amatu. Tikmēr Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis. Kā vēsta portāls sportcentrs.com, pat labam viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas klubiem. Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valstsvienībai augustā gaidāmajās spēlēs, ja vien izlasē izdosies tām kvalificēties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle! Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4 Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
8: Esmu Agris Nevits no 109. Un šeit skan Radio SVH, LV.

sveicienu visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daugriņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: un es atkal esmu viens. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu. Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
7: Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH.
8: Hello.

0: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē, daudz viet gaidāms lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu ziemē rietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9-14, rīt dienā 15-20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā izritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš dienā brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
0: Minūte pāri pulksteni četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes.
3: Runājot par izēvielu cenām pārtikas segmentā, ko mēs redzam, ka gaļas cenas ir pakāpušās, bet kopumā pārtikas cenas saglabājas relatīvi stabilas. Atsevišķām cenām ir arī cenu grupām arī ir bijuši kritumi. Tas galvenais šoks šajā brīdī, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekme joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un turpinām ziņas. Pamata prasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēnu uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Tā liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus un nolasīt datus vienkāršās diagramās. Grūtāk veicies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāk informācijas avoti. Rezultātu analīzi plānots pabeigt līdz rudenim. Ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvadu būvniecības darbu, tā informē Rīgas dome. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas attaku, trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļu vadu savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudarsalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstību projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. Uz Viļņas apvedceļa šodien notikusi masveida avārija, sadūrušies 7 transporta līdzekļi. Notikumu vietā bija ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji, kuri vēlāk informēja, ka iesprostotu cilvēku par laimi nav bijis. Tāpat noskaidrojies, ka šajā vietā notikušas arī vairākas atsevišķas avārijas. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas, Karaļauču eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības Galland-Boar notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Un ASV prezidents Donalds Trumps sarunās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki atkārtot ir apstiprinājis papildu 5000 amerikāņu karavīru izvietošanu Polijā. Navrockis pēc Baltānam uzaicinājumu svētdien Vašingtonā apmeklēja ASV prezidenta 80. Dzimšanas dienas svinības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV.
4: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
5: Radio SVH LV. Čau, te grupa Idila. Tu klausies.
6: Radio SVH LV.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
1: Meitenes un zēni.
0: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
4: Ielās.
1: Ielās.
4: Ielās.
5: Ielās lietutiņš mirgāram slīst studijā. Ārtis Volfs.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nē, nu absolūta patiesība. Ielās lietutiņš mirgādams līst. Visu dienu te līst. Vairāk vai mazāk. Un studijā ne vairāk un ne mazāk Arts Volps. Labs vakars, labi pēcpusdienu gan televīzijas skatītājiem, gan rādies vai KLV klausītājiem. Otrdienā 16. Datumā, tā nu mēs te esam satikušies. Un pirmais, kas ir atrakstījis uz 28600, ir... Nē, 28600900, ir, protams, Mārtiņš. Čau, Mārtiņš. Gāza kā ar spaiņiem, vismaz šai pusē, bet nu ir atpakaļ. Atpakaļ saulīte. Kur diez nolī visvairāk? Tāds interesants jautājums. Kur diez nolīja visvairāk? 28600900. Šo mēs varētu šķetināt visas dienas garumā. Bet visas dienas garumā mums ir jāizdara daudzas lietas.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas. Esmu nomodā.
1: Šo mēs noklausījāmies jau vakar no albuma Ekspedīcija. Nomodā jau pāris dienas medību lauki būs ciemos pie Trāda rīti. 18. jūnijā, tas ir ceturtdien, ja? Rīt, bet parīt. Vakar ciemos pie Trāda rīti viesojās tautumeitas Līgojami. Tautumeitas gatavojas savam koncertu rituālam, kas notiks no naktī no piekdienas uz sestdienu. Divos naktī. Vakar mēs paklausījāmies arī Baibas jauno dziesmu. Jūra ir sieviete. Baiba Ozoliņa. Vakar bija ļoti laba intervija ar Andru Freidenfeldu, BB Brokastīs. Viņš bija atnācis ciemos pie Kaspara. Pasālīto gurķu laikā. Labvēlīgiem tipam ir ārkārtīgi sezonai atbilstoši dziesmu. Šodien paklausīsimies dziesmu punktiņš. Grupa Idīle, kur mēs starp citu dirdējām arī sākumā. Idīle ir jauna dziesmu punktiņš, jo tam var interesanti vokāli. Viņi rīt būs ciemos šeit, Rādies VH LV ielās. Šipsī bija ciemos šodien pie Madars. Par dienu tavā labākajā laikā. Viņi runāja par zeminēm un vēl par kaut ko. Nu, mēs arī paklausīsimies šodien. Domājies, Katrīna Gupalā no Vietnamas ir atsūtījis jaunu dziesmu. Vasarā būs Latvijā kaut kad jūlī pašā sākumā. Par to es visu pastāstīšu. Vasaras vējš. Jo, principā, nu skaidrs, vasarā jāraksta vasaras dziesmas ziemā ziemas. Nu, tad vasaras vējš, loģiski. Šodien piestāvēt vasarīgas lietas. Vēl šodien jānoskaidro, vai straumētāko dziesmu top 10 pirmajā pozīcijā joprojām ir Gačo. Interesanti. Ko mēs darīsim pēc 6? Nu, vakarā, otrdienas vakarā, kas notiek? Konkursa jautājums. Rakais, kurš spēja atbildēt šo jautājumu, kas notiek 7. Vakarā otrdienā Radies VK LV. Latvijas jaunās mūzikas radars. Kur pirmajā pozīcijā Alfijas jaunās mūzikas radara topā ir brīrišķī grupa. Baiļu nav. Alejas. Alejas ar baiļu nav, tā es gribēju teikt. Nu taču sākam ar šo aiziet. Nu tā teikt, iestartējam ielās. Ar virši zied prāta vētru.

Čau, mans vārds Mikls Novskis un es braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: tādu īstu rock'n'roll tvērienu.
1: Miks Galvanovskis, kad izdzisīs pēc brīža Idils jaunākais gabals punktiņš.
2: Radio SVH LV.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% sālsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta. Kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt laikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Sākam smelt! Grupas Ideal debijas albums iznāca 3. jūnijā un tad arī bija koncerts, kurā es biju klāt. Brīnišķīgs pasākums. Tiešām izbaudīju. Paldies, vīri! Un arī lielais, tāpēc cik paldies, Liena piedalījās šajā koncertā. Liena no grupas Revolvi. Nākos klājā jauna dziesma ar interesantu vokālu. Pirmo reizi nevis Gunārs dzied, bet dzied Ralfs. To mēs tūlīt arī paklausīsimies. Bet es gribēju bišķi atgriezties laikā. 25. gada pašā sākumā, kad iznāca dziesma Nāc mūsu bariņā, viņi viesojās Radio SVH LV, tas bija 21. janvārī. Bet tad mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad tā būs arī 3. dziesma. Yeah. Un tas, ko es tur samanu, ir kaut kas pilnīgi radikāls savādāks. Kāpēc šāds pavērsiens un kur vispār tas tālāk
11: tas
1: vēd?
11: Ir tas, man liekas, mūsu kaut kāda, es nezinu, man tas patīk, ka mums tā ir. Mums šobrīd mēs
1: Ja tas, ko es personīgi gadīju skatis, nu, grupā Idili jauna dziesma, gan jau, ka būs, nu, kaut kas ļoti līdzīgs un tāds mierīgi plūkstošs, bet nē.
12: Nu, nē, mēs, man liekas, kaut kā paši sev bišķiņa, nu, iešāvām kājā ar to, ka mēs esam izlaiduši divas ļoti mierīgas dziesmas un mums grupa sauc Idili, bet īstenībā...
1: Nu, tieši tā,
12: Bet īstenībā mums ir arī ļoti daudz aktīvas un eksperimentālas un pat brīžiem pat tādas smagākas dziesmas un mēs vienkārši ļaujamies pilnīgai ekspresijas brīvībai, kas tajā momentā mūs pārņem un mēs tā baigi nedomājam par kaut kādu rāmīti.
11: Jā, rāmīti,
12: tieši vai teikt. Mums būtu kaut kāds tas viens stils jāizpild, bet tāpēc mēs arī gribējām tieši izlaist dziesmu, kas tomēr varētu paņemt tieši ar kaut kādu savu aktivitāti un tā.
13: Čau, te grupa Idila!
11: Tu klausies
2: Radio SVH LV.
1: Precīzi pēc 24 stundām viņi būs ciemos šeit Radio SVH LV. Tā bija saruna par dziesmu Nāc mūsu bariņā. Rekur jaunais singls no Debijas albuma Idila. Dziesma, kur dzied Raufs Briezi, nevis Gunārs. Idila ar punktiņš.
14: Pirmas skaņojums.

tikai lietus naktī pāri mums līs. Pāri pa dienu, pāri mums līs. Pāri pa dienu, pāri pa dienu pāri mums līs šodien. Otra pusē. Ielās ar

0: balss dikļos. Par to mēs runājām, starp citu, pirms trīs nedēļām vai pat vairāk. Šeit rādēs VHLV, kad Šipsī viesojās. Viņš to arī pieminēja, starp citu, arī Dižmiga hercos. Bet nu zemenes ir klācis, draugi. Redz, ko Šipsī teica par zemenēm šodien.
1: Mēs arī varam aplūkot, ka zemenes ir... man šeit ļoti interesants fakts vispār. Zemenes ir viens, nu, vienīgais augs, oga, kurai sēkliņas ir ārpusē, nevis iekšpusē. Tu iedomājies, cik tas ir neparasts vispār gadījums?
2: Mana auga uz terases podā zemenes, un es uz viņām tā lūkojās, un tad biju aizdomājusies par šo faktu, bet nu gudreiz netiku, kā tas tā var būt.
1: Jā, jo viņai viss ir tā kā otrādāk, saprot, viņai
2: bet garšo pilnīgi
1: iekšējā perfekt. Pasauli ir ārā, ne? Un tāpēc jau arī tā dziesma ir tik kaislīga, es domāju, tāpēc, ka vienkārši, jā, apveceļa. Tātad sēkliņas ir vienkārši visur.
2: Sējušās.
1: Visu Latviju apsējušas, aputeksnējušas.
2: O, jā, un gal galā sēkliņa jau nekādu robežu nezina.
1: Tiešām, es domāju arī, cik šīs dziesmas rezultātā ir tapuši jauni latviešu paaudze.
2: Un cik vēl taps, Jāni?
1: Nu jā, tas ir, jā, zemene ir auglības simbols, pie tā mēs varam palikt.
2: O, lai top. Klau, bet kā tad bija arī krūmiņi, Jāni, tā, kad tu sazvanījies pirmo reizi
1: jā,
2: par šo?
1: Jā, krūmiņi Jānis bija ļoti omalīgs un smaidīgs. Krūmiņi Jānis teica, viņš priecājas par manu zvanu, un vispār viņš tā kā pat negribēja neko vairāk dzirdēt. Viņš saka, Jāņčik, viss kārtībā. Un par to es esmu pateicīgs, es ceru, ka es to uzticības mandātu esmu godam nesis. Un tiešām, tā kā veidojot arī to skanējumu un meklējot tās jaunās krāsas, es esmu ļoti, ļoti izbaudījis to. Un arī vēl un vēl atklājis, cik laba un pamatīga šī dziesma ir. Tā ir tiešām tas, tajā ir kaut kāds ļoti patiesis, ļoti tāds dziļš tas smeldzes kods, kurā tāpēc laikā ir tā kaislība un tā kaut kas tā kā...
2: Un arī kaut kāds naivums, man šķiet tās skolniecisks tur vēl ir.
1: Jā, kas arī ir, manuprāt, mīlestība vispār ir, manuprāt, tā kā tas naivums ir skaistā daļa mīlestībā, jo tas ir kaut kas tāds, kas nav pamatots nekādos faktos un nekādos praktiskos iemeslos, jo īsta mīlestība ir tāpēc, ka vienkārši tā ir. Un tālāk jau mēs atrodam veidus, kā mēs forši varam kopā pastāvēt, kā mēs varam labas lietas izdarīt, mēs varam ģimeni uzbūvēt, bet pamatā mīlestība ir kaut kas, manuprāt, pilnīgi neracionāls, un tas ir tas viss skaistākais tajā.
2: Varētu jau viņā klausīties arī viņa vārdos, vai ne, mūžību, bet patīk mums arī klausīties viņā, kad dzied, tāpēc tūlīt paklausīsimies, bet pirms tam es to gribu pajautāt, vai es gatavs no Smiltenes kaut kādiem komentāriem, jo nu es domāju, ka tur varētu varbūt nākt.
1: Visnotaļ, bet redzi, mans plāns vispār ir Smiltenē doties
2: pārgājienā.
1: Pārgājienā pilnīgi, jā, kailam pa veco parku un uzņemt komentārus. Ne, Jāņu Vainaks man būs.
2: Opa!
1: Bet es tiešām, es būšu Jāņos Smiltenē, mēs brauksim līgot Smiltenē, līdz ar to es esmu es esmu gatavs visam, bet es tikai, ko es varu teikt, es esmu darījis visu pēc labākās sirdsapziņas un, nu, ņemiet par labu.
0: Iet kails pa parku un uzņemt komentāru. Šis ir episki.
3: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.
0: Zemenes Šipsī.
4: Pirmaskaņojums.
5: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: draugi, es nešaubos, šis būs vienkārši episki. 12. Jūlijas mūsu balss. Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos izskanēs arī Zemenes. Tev tur vienkārši jābūt, un man arī.
1: Radio SVH LV. Mani gardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. Jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķes sētas. Yes!
3: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: interesanti, ka Ojās Grīnbergs šajā dziesmā pieminēja nākšanu un iešanu. Nāks kā draugs. Un kā sakatība šorīt no rīta par nākšanu un iešanu runāja arī BB Brokests. Bet tas būs bišķi vēlāk. Interesants fragments no agrējām rīta stundām. Tagad!
1: Čau, te Aminata! Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?
0: Arī savā ziņā par nākšanu un iešanu. Pamet mani!

0: Radio SVH LV. Ēterā. Artis Wolfs.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: ir stirnā ar pirksti dūrē. Stirnas vispopulārākā dziesma, vismaz līdz šim.
1: Hei, te bū! Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?
0: Bū gan nebija piekāpus kopā ar pārējiem mūdu puišiem, bet viņi bija ciemoši šeit pagājušajā ceturtdienā, un mēs parunājām par dziesmu Suņa dzīve. Šis ir jaunākais mūdu.

0: Jā, šis ir par tādu ārkārtīgi interesantu laiku Agenskalna tirgus vēsturē. Bija visādi interesanti cilvēki, kas tur rītos staigāja, un starp citu tagad arī mēdz gadīties. Esmu novērojis, bet nu arvien mazāk un mazāk. Agenskalna tirgus rīts. E-olika!
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē, daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu zīmē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rītdienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rītdienā līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmes izredzes.
1: Runājot par izēvielu cenām pārtikas segmentā, ko mēs redzam, ka gaļas cenas ir pakāpušās, bet kopumā pārtikas cenas saglabājas relatīvi stabilas. Atsevišķām cenām ir arī cenu grupām arī ir bijuši kritumi. Tas galvenais šoks šajā brīdī, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un turpinām ziņas. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Par to liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagramās. Savukārt grūtāk veicies ar tiem uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāk informācijas avoti. Rezultātu analīzi plānots pabeigt līdz rudenim. Ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darbu, informē Rīgas dome. Jaunais pārvads šķērso Sarkandaugavas atteku trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļu vadu, savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas, Karaļauču eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības notiks līdz 26. jūnijam un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par tā sauktā parlamenta apakšnama valsts domes vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Tas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Šīs ir pirmās valsts domes vēlēšanas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Par sportu Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, ziņo portāls Sporta centrs. Latvijas izlasē bez Porziņa vajadzēs iztikt mačos jūlijas sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valstsvienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tuvākajā dienaktī gaidāmas 4 spēles, pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Straterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla, vienos naktī Foxboro spēles sāks Irāku un Norvēģija, 4. No rīta Kansas Cityjā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7. No rīta Santa Clarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: vir, bum, bum, bum, vārdu autors ir Artis Volfs.
5: Esiet sveicināti! Esiet sveicināti! Radies VHLV 16. jūnijā. Jāņu laikā, līgo laikā visi izskatās, ka gatavojās. Un maz, kas arī raksta aizņemt ar sieru pirkšanu un vēl visādām citādām štellēm, kas ir jādara pirms jāģiem. Tā kā var saprast. Sloks ielā 65, Radies VHLV, Hārts Volps joprojām šeit. Televizorā rāda Aleksa Vilciņu, kā jau tas ierasts pēdējā laikā. Braucam laiks man tepat līdzās arī dzen dižmega hercos. Un, jā, Kārlis Kazākums, kāpēc domāju Kārli. Kārlis Kazāks būs ciemos rīt, starp citu, par velo mūziku. Bet Latvijas Bankas prezidents Kazākums izteicās par to, ka nu, nebūs baigi labi. Baigi labi nebūs, nu, tomēr tā globālās lietas ietekmē ļoti skaidra lieta, ka ietekmē, bet ir laba ziņa. Paskat, jaunaktas cena ir nokritus uz 77 dolāriem, nu, 78 runājot dolāriem par barelu. Tā kā nav nemaz tik traki, viss iet uz labo pusi. Viss iet uz labo pusi. Raivis raksta, ko viņš raksta? Bet mēs tevi dzirdam. Es arī tevi dzirdu, Raivi. Čau, Raivi, labvakar. Labvakar. Interesantas lietas šodien notika. Šips izrunājās par zeminēm un arī ir uztais izkāver versiju saskaņot. Saskaņot cover versiju. Mēs paklausījāmies arī Idils jauno dziesmu. Dziesmu punktiņš Idils būs šeit ciemos rīt pēc pulksteņa 4. Iznācis Debijas albums, bija arī Debijas albuma prezentācijas koncerts, tā to varētu nosaukt. Par to mēs arī parunāsim un diez par ko vēl. Nekad jau nevar zināt. Tā. Šo mēs vēl neesam dzirdējuši. Var atpazīt, ne? Ja ne Katrīna Kupolotā ir, viņa visu ziemu pavadīja Vietnamā, un arī pavasarī pavadīja Vietnamā, viņa projām ir Vietnamā. Būs Latvijā vasarā, viņai ir vairāk koncerti. Par tiem es arī pastāstīšu, un viņai ir jauna dziesma vasaras vēju. Jo kas gan laidīs klajā vasarā dziesmu par ziemas vēju, vai pavasara vēju, vai rudens vēju? Vasaras vēju, loģiski. To mēs izdarīsim, jā, paklausīsimies. Un bija interesanti saruna par to, par nākšanu un iešanu arī dzenu. BB brokastīs arī to mēs nedrīkstam palaist garām.
6: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies radio SVHLV.
5: Vispirms Kris Noā, mani mīļākie bērni.

0: Ja Reiks un Lelda saka spēlēt, tad spēlējam. Spēlējamies te, radies VKLV. Labvakar, labvakar, labvakar.
1: Kaķi. Čau. Čau. Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVHLV.

0: Rubina. Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta.
6: Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem.
5: Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM.
6: Bet roboti?
5: Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
3: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
3: Tavu.
7: Tavu.
3: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
10: Katrīna Gupola laidus klājā singlu Vasaras vējš, kas tapis mūžīgās vasaras zemē Vietnamā, kur mūziķi pavadīja 9 mēnešus. Saules pielietā kompozīcijas tās par laisko un romantisku kopā būšanu ar mīļoto, ļaujoties dzīves piespēlētajiem ceļojumiem. Pagājušā gada augustā pāršķīru jaunu lapas puses savā dzīvē un pārcēlos uz dzīvi Saigonā, šobrīd iespējams visdinamiskākajā un enerģijas pārpildītākajā pilsētā uz pasaules piedavām. Man bija iespēja arī iepazīt Seulu, Tokiju un Bankoku. Neskaitāmi pārsteidzoši skaisti un aizraujoši piedzīvojumi. Piepildīja man dvēseli šajā laikā naktas džungļu vidū, kad jumtu mazā namiņā bez logiem skraida egzotiski dzīvnieki. Saulēkts zvejnieki ciematā, kur zvejo austers un laiks šķiet apstājies. Kalni un Tirkijas zilā Dienvidķīnas jūra. Futuristiskās pilsētas ar neonu gaismu mirdzošo okeānu un pats galvenais. Neiedomājami sirsnīgi un skaisti cilvēki. Par to arī jaunā dziesma pasaulē ir tik daudz, ko atklāt, pētīt un piedzīvot, bet pats galvenais darīt to īstajā kompānijā. Ceļojumi acijā liekas mantas. Ja, tā ir. Nevajadzīgo emocionālo bagāžu, kas traucē baudīt dzīvi un atklāt tikai vērtīgāko. Tās dziesmas autora Katarīna Gupola. Katarīna, ap citu, koncertēs Latvijā. Šovasar notiks vairāk koncerti. 2. jūlijā Igoma mūzikas un mākslas centrā Cepus, 29. jūlijā Āraišu veidzirnavās, 20. augustā Dolas tautas namā un 22. augustā Dobils pilsētas kultūras namā. Pagalmās, tad citu, nu, ne pašā kultūras namā. Nu, lūk, Katrīna atkal būs Latvijā. Prieks redzēt tevi, Katrīna, Latvijā un paklausamies vasaras vēju.
11: Čau, Čau. Katrīna Gupalo un tu klausies Radio SVH LV.
12: Maskaņojums.

0: tikai gribēju uzzināt, vai tu jau esi sastriķējies tandēmā, vai tu esi atrakstījis ziņu uz 286-0-0-9-0-0. Raibs un Mārtiņš to ir jau izdarījuši, sastriķējušies, tā teikt, tandēmā. Apēc tevi! Instrumenti! Jā, es kaut ko citu gribēju teikt, bet tūlīt pateikšu, jā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Es gribēju teikt to, ka man vienmēr ir aizrāvuši tādi interesanti domu graudi. Un kā no viena kaut kā var dabūt kaut ko atkal citu vārā. Interesanti domu graudi krīt katru rītu. Katru rītu Andrim un Kasparam. Un šorīt no rīta 6:05 minūtēs viņiem bija ārkārtīgi aizraujoša saruna par to, kas nāk un kas iet.

0: Labrīt! Labrīt, otrdien un 16. jūnijas klāt ir, vai ne? Justīna Juta, sveicam, jā.
1: Ne, tur ir otrādi, man liekas, ka mēs esam klāt, ka tur tas viss, tas 16. jūnijas un viss pārējie, viss 1. maijs un 31. decembris, viņi stāv uz vietas, visi, nu viss ir, ka tas ir tā, ka tas viss stāv, un mēs ejam, saprot, mēs pienākam klāt. Jo mēs jau esam tie, kas kustās, saprotiet.
0: Nē, nu, kā uz to skatās, tikpat labi varētu būt tā, ka mēs esam uz vietas.
1: Nē, nē,
0: un
1: nu.
0: Un tad tie pienāk atkal, saprotiet.
1: Nē, nu, tu cilvēks nestāv uz vietas, viņš nevar, saprot, viņš visu laiku mainās, noveco, viņš iet uz priekšu un mainās.
0: Ok.
1: Tas laika posms, tas pirmais maijs, nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir jūnijas, kā ir lietājums, tāds, vai ne, tāds viņš arī ir gadu no gadu, un tu tik pienāc slāt, ne uz riņķi šitā te, varbūt uz riņķi, varbūt taisni, es nezinu, nu, var, tas vektors varbūt virzīts tā. Arī nav obligāti. Nu, tur atkal jāstrīdās ar tiem apaļās zemes un plakana zemi. Tur arī tas ir principiāli, jā, vai nu, tad iet uz riņķi, vai ne, un tā tas mainās, lai vienkārši taisni plēš un tā līdz galam, līdz andurē. Nu, es tā domāju,
0: mēs tā kļausiet
1: man... Tāpēc man, es tā mēģinu, ir klāt, vai trešdien ir klāt, vai paldies Dievam, piekdien ir klāt. Nu, kā ir klāt? Nu, ko tu sēdēji visu laiku adīt amborēji, vai es nezinu, nē, tu gāji uz priekšu, un re jau ir. Pats atnāci.
0: Jautājums.
1: Nu?
0: Tramvajs.
1: Jā.
0: Tramvajs, viņš pienāk, bet tas cilvēks tur iekšā, viņš tur ir uz vietas, ja? Tā kā, tā kurš tad klāt?
1: Kurš uz vietas ir? Pieturā kāds ir?
0: Kāds ir pieturā?
1: Jā.
0: Kāds ir tramvajā?
1: Nu jā.
0: Nu, piemēram, tas pats kaut vai vadītājs, ja?
1: Nu jā, jā.
0: Tā kurš tad no viņiem ir klāt? Tad? Ja tramvajs, tad viņš tad... Paldies Dievam, tramvajs ir klāt.
1: Paldies
0: ir
1: Dievam,
0: tramvajs kā, tā, kā objekts vai kā tas vadītājs?
1: Lai salīdzināt laiku ar tramvaju būtu nekorekti, manuprāt, tas vienkārši.
0: Tas nav tas labākais tās... piemērs.
1: Lūk, bet... te mēs arī apstājamies ka pieturā vai... vienkārši.
0: Un tad mums ir klāt gan tā, pagatā mēs tam jūnijam esam klāt.
1: Un tur jau nav tā, ka redz, piebrauc tramvajs, piebrauc tur, tur iekšā, tur ir, nu, ir tavu vecmā viņa, teiksim, vai kaut kā
0: viņa piebrauc. Mēme
1: viņai, tas nedod, nu, nu, lai piedod visi savu radinieku, bet, nu, ja tu pienāc tagad tam laikam klāt, pienāc, tur viņa ir dzīva tā mēme.
0: Nē, nu, protams, ka nē.
1: Nu, redz, tad... Ja tu pienāc tramvaju, nu kārtējā 16. Un viņi
0: un pienāk,
1: tur ir.
0: Un pienāk mē.
1: Saproti? Nu, tas tiešām, nu...
0: Viņi, mē, nu, te ir nu, citā, ka citā gadā tas...
1: Un tā būtu... katru gadu, iedomājies.
0: 16.
1: 16. jūnijā mē.
0: Tu...

Te nu tiešām ir daži jautājumi, kurš tad ir klāt? Tiešām, kurš ir klāt? Tā kā mēs esam klāt, vai jūlijas ir klāt? Nu, tā kā Fredis apgalvo, ka mēs esam klāt, jo mēs tā kā pārvietojamies un jūnijas visu laiku sēž uz vietas. Bet tā kā redz tajā dziesmā, ko Kaspars dzied kopā ar Miku Frišvaldu, nu, mēs labi sēžam. Tā kā, nu, tad iznāk tā, ka jūnijas pie mums ir atnācis, jo mēs labi sēžam.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
5: no smiekliem.
4: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas.

0: 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam. Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.
3: Mārtiņš ir aizfilozofējies tālāk par to iešanu un nākšanu. Viņš secina, ka gan jau, ka mēs abi kustamies, jā, un tad tas jūnijs un jūlijs stāv, un vienalga maija stāv uz vietas, un tad mēs atākam pie tā maija. Bet nu, vienu gadu viņš zina, ka vairs nepienāks jaunība, nenāks jaunība. Nekā, tā kā mēs tādā, nu, redz gan teica, ka mēs paplikustāmies, bet nu, tādā, tajā virzienā uz vecumu. Tur sanāk, ka taisnā līnijā, jā. Bet būtu interesanti, ja mēs tiešām kustētos papu un tad atgrieztos jaunībā, ne? Un kaut kā izdzīvot un apakaļ. Un atkal satiktos ar Jūli, tikai pilnīgi citā vecumā. Šis būtu interesanti. Aizfilozofējāmies. Jā, pa citām lietām jāpastāst. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu pēcnācēja Līgo ar Sandu Dejus, Nauru Brikmanu, Valteru Osinu un arī Sandi Miltoviču. Viesos būs Jāņa Mērni, Madara Kivkucāna, paskat būs ciemos. Ieva Dzēne arī būs. Ernests Cimanskis arī būs. Normunds Rutuls un pasaules un olimpiskais čempionāts. Čempions, es pareizi, Kārlis Asmars. Čempionāts, bet čempions! Jāsta Līgo programma ar dziesmām, pantiņiem un ampelēšanos un īsti svētku garu 23. jūnijā 2008. Vakarā Radio SVH un Radio SVH televīzijā, tā kā vienlaicīgi. Un atkārtojam Jāņdienā 2011. un 18. savukārt šeit Meža stacijā Radio SVH LV 2022. Tas 23. jūnijā, bišķi vēlāk vakarā un 27. jūnijā, tā kā būsat pamodušies 12. pa dienu un 8. vakarā vēlreiz būs atkārtojums. Šogad līgojam kopā ar brūžu nefiltrētais bezalkoholisku alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši un yes! Visgardākajām saules puķu sēklām yes! Dažādās garšās, tad citi runājot par yes! Kad vēlaties kaut ko kraukšķīgu un izvēlaties savu yes garšu krējumu vai sīpoli, maiga un bagātīga kombinācija, franču sieras, pilktākai garšai vai klasiskās sāļās, vienkārši labai uzkodai. Yes! Saules puķu sēkliņas ir gatavotas no augstākās kvalitātes sēklām, īpaši lielas un viegli mizojamas, tā ir uzskoda jebkuram brīdīm ceļojumā ar draugiem vai īsai atpūtai dienas laikā un parasti viena sauja nav pēdējā, ja? Tā gan, jo yes kraukšķis rada atkarību jau no pirmā kumos. Tā ir tam yes sēkliņām. Meklējiet yes lielākajos veikalos visā Latvijā un atklājiet garšu, kas liks jums atgriezties atkal un atkal. Jā, par to Jāņa līgošanu, par to līgošanas pasākumu rekur vienu dziesmu.
4: Jā.
5: Tā līgo dundus.
6: Jā, trīs trāli.
7: Jā, dundus.
8: A, kas tas būs?
9: Kad dārziem pirmās labas
10: kvauks.
9: Dundur, dundur, dundur.
10: E klausies pērkon dūnā.
9: Dundur, dundur, dundur.
10: Skaila akmens puķe augs.

0: absolūta taisnība ir Ben Habit. Neatnāks tie citu laiki, jo tu pats to... Tu pats nemānīsies. Citi laiki, Ben Habits.
1: Čau, te Ivy.
2: Un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LVL.
0: Vēl joprojām mīl tevi, Ivy un Rebeka.
3: Eiterā Artis Wolfs.

0: Mēs abi ar Madaru Kivgucānu secinājām, ka, ja tā pusmūža krīze izskatās kā mārmāra vinilu plates, tas mums der. Mārmāra, paldies par vinilu. Pusmūža krīze, titulgabals no pusmūža krīzes. Mārmāra, debijas, solo plates.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda!
2: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Finch un Amanda duets Elpo ar no sevis bailes. Tūlīt pēc kārtējām ziņām straumētāko dziesmu top 10. Tā vienmēr otrdienās, tagad kārtējās ziņas ar Agnēs Vasermann.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē. Daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu, zemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rītdienā līdz plus 19 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes.
1: Tas galvenais šoks, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks turpinām ziņas. Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darba, informē pašvaldība. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas satteku, trīs dzelzceļas Liežu ceļus un virzemes naftas cauruļu vadu savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz pat 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. Transportlīdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem kravu pārvadājumiem vai kabotāžas pārvadājumiem un kuru pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas, no 1. jūlija jābūt aprīkotiem ar viedajiem tahogrāfiem. Tā atgādina autotransporta direkcija. No 1. jūlija stājas spēkā attiecīga Eiropas Savienības regula. Uz Viļņas safedceļu šodien notikusi masveida avārija, sadūrušies 7 transportlīdzekļi, ziņo Delfi. Notikuma vietā bija ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji, kuri vēlāk informēja, ka iesprostotu cilvēku par laimi nav bijis. Tāpat noskaidrojies, ka šajā vietā notika arī vairākas atsevišķas avārijas. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora. Mācības Galland-Boar notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Naftas cenas pasaules biržās šodien nokritušās līdz pēdējos 3 mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibavs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu, oficiālā parakstīšanas ceremonija gaidāma piekdien Šveicē. Eiropas parlaments ir apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV. Eiropas Savienība un ASV noslēdza vienošanos jau pagājušā gada jūlijā, taču Eiropas parlamenta apstiprinājums bija pēdējais politiskais solis pirms tās īstenošanas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā gaidāmas 4 spēles. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Stratterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla. Vienos naktī Foxboro spēles sāks Irāka un Norvēģija. 4 no rīta Kansas Cityjā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7 no rīta Santa Clarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Bet Kabo Verdes vīriešu futbola izlases vārdsarga Vozīnijas sekotāju skaits sociālajā medijā Instagram pēc neizšķirta pirmdien mačā ar Eiropas čempionu Spāniju Kabo Verdes debijā pasaules kausa fināla turnīros ir sasniedzis vairāk nekā 6 miljonus. Jau ziņots, ka Kabo Verde sagādāja pārsteigumu spēlējot 0-0 ar Spāniju, bet 40 gadus vecais vārdsargs 7 reizes glāba savu komandu no vārdu zaudējuma. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Meitenes un zēri! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijās straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā. Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volfs.
4: Esiet sveicināti otrdienas vakarā Radio SVH LV. Ārtis Volfs joprojām ir šeit. Straumētāko dziesmu top 10-nieks arī ir klāts. Kaut gan, jā, mēs te šķetinājām domas, kurš tad nāk un kurš tad paliek uz vietas. Tāda filozofiska diskusija bija pirms kādas stundas šeit Radio SVH LV Eiterā. Bet, nu, es esmu šeit, jā. Es esmu šeit, Slokas ielā 65, raidījuma atkārtojums, starp citu, sestdienās pulksten 5:00 radio ēterā un, protams, daudz reizes rada arī Radio SVH televīzijā. Tas galvenais jautājums, vai ir kādas izmaiņas, vai ir kādas svarīgas izmaiņas šonedēļ straumētāko dziesmu topā, vai mēs kaut ko esam vairāk klausījušies, vai kaut kas jauns nācis ir klāt? Vai joprojām numur viens ir Gačo ar vējiem līdz? Tādi jautājumi tiks šķetināti šodien straumētāko dziesmu topā. Bet nu jāsāk ar 10. pozīciju, tur jau projām, pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām. Izmaiņas ir tomēr Singapūras satīns un Aero par uzsīni.
5: Čau, tas Singapūras satīns.
6: Tas Singapūras satīns.
5: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
6: tad viņa būs super!
5: Ja tu klausies Radio SVH
6: LV.
5: Super!

0: 10 mit, 10 mit.
1: Būsim klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
2: Tāpēc mums ir daudz naudas.
1: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam pie māmas.
2: Un tāpēc mums ir dzīvot kaiši.
1: Bet sargi savu sievu un lai tev
2: olis ir klāt.

0: būs kārtībā, un viņiem arī viss ir kārtībā, jo projām viņi ir pirmajā desmitniekā. Olas ar Nāriju, protams, piedaloties Esmeraldē un Hey, Who's the Kids? 9. Pozīcijā plus 2 pozīcijas viņiem.
1: Te mūd, un tu klausies radio SVHLV.
0: Plus viena pozīcija, mūd ar Rodeo.

0: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10.
1: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
2: Radio SVH LV.
3: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
0: Numurs 7.

0: mīlestība neizdzēs. Šonadēļ 7. pozīcija straumētāko dziesmu topā mūsu mīlestība. Un, protams, tie ir Sudden Lights, pirms tam Mood. 8. vietā ar Rodeo, arī viņiem kāpums par vienu pozīciju. Mīlestība nekad
1: nebeigsies. Latvijas straumētāko dziesmu top 10. 10. Mani gardumi, Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni, vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam, cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €, siera rausīši 8,99 € kilogramā, speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9,000 €? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarg losjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
8: no smiekliem.
7: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 € dāvanu kārti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
9: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
10: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Šonadaļ uz leju par vienu pozīciju Dons un Tuvums.

0: Dārgie draugi,
1: beidzot
0: kārtīgi latviešu mūzika.
1: Arī Rīgā SVH LV.
2: Sīns FM.
1: Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: šonadēļ uz leju par vienu pozīcijas traumētāko dziesmu topā. Piņķis un Patriša ar raķešu zināt. Un Piņķis vēlreiz!
1: Gards gads, es uz Viļņu vienmēr turos Dams un kungi, man sauc Piņš Un SVHLV 100 FM
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams Ak, cik maz Rīga
0: Baudam, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudams Mīnus divas pozīcijas, Piņš ar Baudam

0: desmit, pirmais strīnieks.
1: Hei, te gačo!
2: Brauc ar moci!
1: Un klausos Radio SVH LV! Neticami, gačo vairs nav pirmajā vietā ar vējiem līdzi. Tas nozīmē, ka cita dziesma ir pirmajā vietā straumātāko dziesmu top desmitniekā. Gačo ir trešajā vietā ar vējiem līdzi.

0: dziesmas Latvijā.
1: Raunātākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Čau!
4: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: jūra, prāta vētra un mese, pirms tam arī gačo. Otrajā pozīcijā mese un prāta vētra, plus viena pozīcija ar kur ir tā jūra. Un tas nozīmē, ka straumētāko dziesmu topā ir jauns numur viens.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Top 10.
0: Uz divas pozīcijas, desmitajā vietā Singapūras satīns un A Eiro par uzsīnu.
1: Numur 9.
0: Es tāpat plus divas pozīcijas Olas ar Nārniju.
1: Numur 8.
0: Kāpums par vienu pozīciju Mūda ar Rodeo.
1: Numur 7.
0: Kā rietum. Plus viena pozīcija mūsu mīlestība ir Sudden Lights.
1: Numur 6.
0: Uz leju par vienu pozīciju Dons un Tuvums.
1: Numur 5.
0: Mīnus viena pozīcija. Patrīša un Finčs ar Raķešu zināt.
1: Numur 4.
0: Nu, pagājušās nedēļas numur 2 uz šonadēļ uz numur 4. Mīnus divas pozīcijas Finčs ar Baudam.
1: Numur 3.
0: Pagājušās nedēļas numur 1 šonadēļ numur 3. Gačo ar vējiem līdzi.
1: Numur 2.
0: Kur ir tā jūra? Prāta vētra un mese.

0: Nu, un tagad atliek vien nosaukt kompozīciju, kas ir pirmajā vietā. Plus 6 pozīcijas. Liels pārsteigums. Tāds svaigums. Straumētāko dziesmu topā. Tikaši sakāma un muzīka ar tu zini mani no galvas.
1: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: pirmo reizi pozīcijā numur viens traumātāko dziesmu topā, tātad šī ir visklausītākā dziesma Latvijā. Muzika ar cik ašu skalu kopā. Tu zini man no galvas, jeb kā teiktu, maestro.
1: Kaut kā tas štimulks, laikam, ir izdevies.
0: Izdevies, izdevies viņiem tas štimulks. Straumātāko dziesmu top 10.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos! Top, top, top!
6: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006412001005414. 01005414.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
11: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
12: Nu, kādas?
11: Lai ir ko uzgraust.
12: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
11: Lai ir ko uzdzert.
12: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
11: Lai kompānija ir pareizā.
12: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
11: Madara, Ieva, Ernas.
12: Normunds un
13: olimpiskais Kārlis.
11: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
12: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos! Top, top, top!
3: Latviju dūdīs.
12: Skan viss skaistāk.
3: Radio.
12: Radio.

darbu galvenā tēma, un pirms tam arī maģiskie cilvēki no Žorža un Barmudiem, ja? Tūlīt arī 7 vakarā, otrdienas vakarā. Kas notiek otrdienas vakarā, 7 vakarā? Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: visas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radī jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH.

0: skaties, klausies un ausies un spaidi pogas Spotify'ā un arī mūsu mājaslapā. Labs vakars, otrdienas vakarā, esiet sveicināti. Atzvolf šeit, Radies VHLV studijā un otrdienas vakarā. Jauna mūzika, kas radusies tepat Latvijā, kas radīta tepat Latvijā. Sešas jaunas dziesmas mums šodien ir jānoklausās un jānoskaidro, kāds status ir playlistai priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. 169 sekotāji. Tas nozīmē, ka par vienu sekotāju vairāk. Alleluja! Ļoti labi, ļoti labi. Jo tu vairāk sekos, jo tu vairāk klausīsies, jo labāk tām dziesmām ies Latvijas jaunās mūzikas radar topā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Netika labi šodien ir gājis grupai Revolvika, dziesma Sauja Rīgas, noslīdējis uz leju par divām pozīcijām. Mīnus viena pozīcija, tā nav saule un palūra no guras rīts, viņi ir 19. Strauma tuvojas, bet nu 18. pozīcija tikai revolūcijai, ūgai un arī

0: Latvija pakāpusies uz augšu par 17, par divām pozīcijām uz 17. Vietu ar melodijas. Mīnus divas pozīcijas Liepājas reperim Vico. Pāris stundas. 15. Pozīcijā startējusi Tipa. Arī Liepāja. Tiesam vienkārši. Tipa pavisam nesen pagājušajā nedēļā viesojās šeit Rādijas VHLB. Mēs sirsnīgi izrunājāmies. To interviju var redzēt arī mūsu sacīklos. Dāba noslīdējas uz leju par divām pozīcijām uz 14. Vietu ar par vēlu. Uz divas pozīcijas uz 13. Ir pakāpušies gaisā ar tikai šis brīdis. Divpadsmitajā vietā ir pionieris, ar tā ir dzīve. Plus viena pozīcija viņam. Nu, un 11. Vietā it nekas nav mainījies. Tur joprojām Aivija un Rebeka ar vēl joprojām mīl tevi.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Nu, tad raujam vaļā tos jaunumus. Biki grupa ir 5 draugu, jauna mūziķa apvienība, kas tapūs izdevniecības liels un masas paspārnē, iedvesmojoties no dzejas bildu grāmatas sērijas Biki Books. Grupā spēlē Patriks Stepe, Matīs Circeņš, Agnes Malneča, Marta Smilga un arī Mārtiņš Kokars. Zemesvēzes Biki grupa.

0: Tas ir Markus, jeb Markus Daniels Kolosovs, 24 gadus jauns mūziķis no Rūjienas. Nesen nācis klajā viņa jaunākais singls Nepaliks vai paliks, tā ir grūvīga R&B pop dziesma, kur viņš ir gan mūziķis, gan vārda autors un arī producents. Dziesma ir par cilvēkiem, kuri vienmēr ir gatavi palīdzēt citiem, taču paši pierodas visu dzīvē nest uz saviem spēkiem, tā teikt, uz saviem pleciem. Reti, kad atļaujas palūkt palīdzību, arī man šī tēma ir ļoti personīga, viņš raksta. Un šī dziesma man ir kā atgādinājums, cik svarīgi ir iemācīties uzticēties, runāt par savām sajūtām, mācīties lūgt atbalstu no apkārtējiem. Prasmi pajautāt palīdzību nevienmēr nāk viegli, taču tā ir lieta, ko mums vajadzētu mācīties jau no bērna kājas. Saka Markus, mūzika viņa dzīve ir vienmēr klātesoša bijusi. Klavieris Markus spēlē, starp citu jau kopš sanāk 6 gadu vecuma. Tā sanāk.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Lielajos megahercos šonedēļ sāk rotēt. Šodien ārā saulains laiks. Jauna versija šai dziesmai.

0: solo albumu. Būs mūža krīze un jauna dziesma no tām. Viss, ko gribu. Un šonadēļ klajā nācis arī labvēlīgā tipa gabals jaunais. Tāds sezonāla rakstura dziesma. Mazsālīto gurķu laikā. Un medību laiki, lauki, laiks klajā. Savu debijas albumu ekspedīcija. Pirmais koncerts jau ir noticis. Un arī jauna dziesma no tā nomodā jau pāris dienas. Arī tā sāk rotēt Dižmega Hercos. Es te piemērotu līgo laikā, ne? Vai ne? Es esmu nomodā. Jānis šodien bija ciemos pie Mothers. Pirmo reizi atskanēja dziesmas Zemenes, ja pareizāk sakot jauna versija Zemenēm. Čapsolīja kliks staigāt pa... Pa kurien? Tagad? Pa smilteni, jā, pa smilteni un pieņem komentārus. Arī šī dziesma sāk skanēt Radio SVH. Daltumēts vakar viesojās pie Trāda Rīti. Teikt, sezonāla rakstura dziesma. Pat kā mazsālītie gurķi. Līgojami. Šī dziesma arī sāk skanēt Radio SVH. Šonadēļ.
1: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Latviešu popgrupa Alum Alu ar prieku paziņo par otro singlu savā 26. Gada izdevuma sērijā. Pēc februārī izdotā Edder Lezi neizturami panākumiem. Alum Alu ar jaunu singlu Heja Heja uzsāk vasaras sezonu, ierakstīts mierīgajā 25. Gadā, kurā laikā Alum Alu daudz laika pavadīja Latvijas laukos, kopīgi rakstot un aranžējot mūziku. Heja Heja iezīmē atgriešanos pie ātra, enerģiska folkroka skanējuma, kas pēdējo 6 gadu laikā ir aizrādījis. Klausītājs. Lai gan dziesma ir oriģināls skaņdarbs, Heja Heja joprojām balstās tautas mūzikas ietekmēs, izmantojot struktūru, kas ir neierasta populārajai mūzikai, bet labi pazīstam folkmūzikas auditorijai ar 10 īsiem pantiem, kurus pārtrauc instrumentāli starpspēles fragmenti, izceļot Egijas Lauras, Preises, Jāņa Zemgus Jātnieka un Simona Džeimsa Čisuma meistarību. Nu, tā, klausamies Alu Malu ar Heja Heja.

0: Rokmūzikas trio bija optimisti izdod jaunu dziesmu ar nosaukumu, kur gan tā vec. Tas ir stāsts par romantisku pasaules uztveri, dzīves kustību un saikni ar dabu. Dziesmai taps arī videoklips, kā silta vasarīga sajūta filma par cilvēku, kurš brīdī, kad pārņem ikdienas rutīnu, dodas prom no pilsētas, lai atgūtu iedvesmu, vieglumu un spēju no jauna ieraudzīt pasaulē skaisto. 31. Jūlijā bija optimisti uzstāsies Liepājas festivālā Summer Sound. Tātad svarīga informācija un vispār rokmūzikas trio bija optimisti rada enerģisku un emocionālu mūziku latviešu valodā kopš 2013. Gada un izdevuši 5 studijas albumus un uzstājušies dažādos pasākumos, festivālos un visvisādās lielos pasākumos.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Visa laba Jāņu zāle!
3: Pagaļ! Bet kur ir skaņa?
2: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: 31. jūlijā saunā.

0: leģendārie līgi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. Jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
2: no smiekliem.
1: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
3: Priekšnams.
4: Hei, patiesi!
3: Latvijas jaunās mūzikas radars. Latvijā strāvētāko dziesmu Top 3.
4: Priekšnams.
5: Latvijas jaunās mūzikas radars.
3: Numur 3.
6: Jāatgādina, ka šonedēļ traumētāko dziesmu topā ir diezgan pamatīgs izmaiņas, minus 3 pozīcijas no 1. Uz 3. Gačo ar vējiem līdz. Nu, ja Gačo nav tik ļoti veicies, tad Mesai gan ir veicies labāk. Prāt vētra kopā ar Mesu. Prāt vētra un Mesa. Mesa un prāt vētra, ar kuri tā jūra plus 1 pozīcija attiecīgi otrā vieta. Nu, pirmajā vietā plus 6 pozīcijas. Tas pamatīgs izrāviens no 6. Uz 1. Tikaši sakām un muzīka. Tu zini mani no galvas.
3: Straumētākās dziesmas Latvijā.
7: Straumētākās dziesmas Latvijā.
8: Latvijas jaunās mūzikas.
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
10: Mēs dzīvojām uz
6: Skotijā dzīvojošā dziedātāja Anna Vol izdod dziesmu mūsu pašas malas. Anna Vol ir latviešu dziedātāja, kurš šobrīd dzīvo un darbojas Skotijā. Viņa aktīvi veido muzikālo saturu sociālajos tīklos, publicējot gan populāru latviešu dziesmu cover versijas, gan oriģinālu mūziku. 25. Gadā Anna prezentēja savu pirmo oriģinālu dziesmu Tūnes. Paralēli oriģinālu darbībai viņa izpilda arī latviešu mūzikas klasisko dziesmu cover versijas, kas gūš ievērojumu klausītāju atsaucību gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū. Jaunā dziesma uz pašas malas ir stāsts par mūsdienu pasauli, tās pašreizējo stāvokli, par nebeidzējumiem kariem, kur patiesi iemesli bieži paliek ēnā, bet par kur sakām maksājam mēs visi. Pasauli virzās bīstamā virzienā un mēs stāvam uz pašas pasaules malas. Ir pēdējais laiks saņemties, ja vēl gribam kaut ko mainīt. Anna Vol uz pašas malas.

0: reiz pie vokāliem grupā Idila Ralfs Brieze. Parasti Gunārs. Tā teikt, ir priekšplānā. Šajā dziesmā Ralfs Idila un punktiņš. No Idilas debijas albuma, kas tā ir saucas Idila. 3. Jūnijā notika prezentācijas koncerts, un rīt viņi būs klāt šeit. Radio SVH LV. Šodien jau dzirdējām ielās viņu dziesmu. To noklausamies un liekam arī playlistē priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radara listē. Nu tā!
1: Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Kas notiek Radio SVH Top 20? Ietekmīgākajā hitparādē valstī. Mīnus viena pozīcija, trešajā vietā medība lauka ar mieru pīpe.
1: Divi.
0: Olivija Rodrigo ir pakāpusies uz augšu par četrām pozīcijām ar Drop Dead.
1: Numur viens.
0: Nu, pagājušajā piekdienā noskaidrojam, ka Radio SVH Top 20 ir jauns numur viens. Lady Gaga ar Shape of a Woman. Jaunais tops šo piekdienu. Jā, tieši pirms līgo. 7:00 vakarā Radio SVH manā vadībā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Kas notiek Radio SVH Top 20 šajā nedēļā manā vadībā? Mīnus viena pozīcija, medība lauki ar mieru pīpe. Trešajā vietā Roļiks.
1: Divi.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām Olivija Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur viens.
0: Un pirmajā pozīcijā tieši tāpat kā Olivija Rodrigo uz augšu par četrām pozīcijām Lady Gaga ar Shape of a Woman. Radio SVH Top 20, svarīgākā hitparāde valstī katru piekdienu. 7:00 vakarā, protams, Radio SVH ar atkārtojumiem svētdienu vakaros un pirmdien rītos.
1: Radio SVH Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Priekšnama.
3: Priekšnama.
1: Top 20.
0: Nu tā, visas jaunās dziesmas Latvijas jaunās mūzikas radarā ir aplūkotas. Tagad jāpievēršās priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radara top 20-niekam, pirmajam desmitniekam. Pagājušajā nedēļā numur viens bija Alejs ar Baiļu nav. Nu redzēsim, kā viņiem veiksies šajā nedēļā.
1: Numur 10.
0: 10. pozīcijā uzlēja par 3 pozīcijām Vultūra un Patriša ar Bez kontrolas. Vietu saglabājuši 9. pozīcijā ir Idila ar vienu dienu. Šodien dzirdējām Idilas jauno dziesmu.
1: Astoņi.
0: Uz 2 pozīcijas 8. vietā Krisi ar Spīdam.
1: Numur 7.
0: Mīnus 2 pozīcijas Stirna un Psihologi. Viņi ir 7. vietā. Savukārt 6. pozīcijā uz augšu par 2 pozīcijām. I mean love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek.
4: Čau! Šeit I mean love. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Volfs.
4: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SV.

0: leju pāri vienu pozīciju, Galaktika, Viesulis un Zantika variāts ar prieka asaras. Viņi ir piektajā vietā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
7: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernas.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20. Numur 4.
5: 4. pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā Marko Galaktika Ots un Viesuls ar īsu brīdi. Viņiem -2 pozīcijas.

0: Priekšnama. Top 20.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pirmais trīnieks. Numur 3.
2: Iekļuvuši pirmajā trīniekā. Ods un prīsēta redz kā plus 3 pozīcijas viņiem.

0: trejā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radar topā pakāpusies uz augšu par divām pozīcijām. Tā ir Stirna ar Demagoģiju.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radar topā Vultura un Patriša ar Bez kontrolas. Minus 3 pozīcijas šādē.
1: Numur 9.
0: Joprojām 9. vietā Idila ar vienu dienu.
1: Numur 8.
0: Būs divas pozīcijas Krisi un Spīdām.
1: Numur 7.
0: Uz leju par divām pozīcijām Stirnu un Psihologi.
1: Numur 6.
0: I mean love un Krišs pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām ar vismaz kaut kas notiek.
1: Numur 5.
0: Uz leju par vienu pozīciju Galaktika viesuls un Zantik variāts ar prieku asaru.
1: Numur 4.
0: Kritums par divām pozīcijām Marko Galaktika nots un arī viesuls ar īsu brīdi.
1: Numur 3.
0: Iekšā pirmajā trīniekā iekļuvuši. Ots un Prīset ar redz, kā plus 3 pozīcijas viņiem.
1: Numur 2.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Stirna un Demagoģija.

0: Man uzreiz jāsaka, ka nākamajā nedēļā iekrīt Līgo. Jā, brīdī, kad jāiet gaisā Latvijas jaunās mūzikas radaram. Tā ir otrdien, 23. Datums. Tad nu šoreiz Līgosim. Latvijas jaunās mūzikas radars būs tikai pēc divām nedēļām. Es domāju par nākamo Latvijas jaunās mūzikas radaru. Tā viena nedēļa izkrīt. Bet nu man jāpaziņo numur viens. Alejs joprojām pirmajā pozīcijā ar Baili nav. Paldies, ka pieslēdzies. Paldies, ka klausījies Latvijas jaunās mūzikas radaru. Radio SVH LV. Un tagad numur viens.
1: Čau! Čau.
2: Te Alejs.
3: Jūs klausāties.
1: Radio SVH LV.
4: Es gribu būt tavs sirds DJs.
5: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top,
2: top. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
4: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir, kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neattiecas uz zālē.
5: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē!
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
0: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV. Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītām. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķes ēdas. Yes!
5: 31. jūlijā saunkrāt.

0: saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
2: Klausies Radio SVH.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVH LV. Labā.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Labvakar! Ja tu jau esi gultiņā, tad klausies uzmanīgi tālāk Andersena pasaku par kaimiņiem. Zemnieku mājā dzīvoja jaunu ļaužu pāris. Viņi ļoti mīļoja viens otru, bija uzcītīgi un čakli, viņu māja arvien bija līdz sakārtota. Svētdienas rītā jaunā sieva izgāja ārā, saplūc pilnu sauju skaistāko rožu, ieliktās glāzē ar ūdeni un uzlikus pūra lādes. Tagad redzu, ka ir svētdiena, vīrs teica un noskūpstīja savu mīļo sieviņu. Tad viņi apsēdās un sāk lasīt dziesmu grāmatu, viens otru roku turēdami. Un sauli apspīdēja svaigi plūktās rozes un jaunos ļaudis.
5: Man ir apnicis uz to skatīties, zvirbulene noteica, no līdzes paraudzījusies istabā un tad aizlaidās.
4: To pašu viņi darīja arī nākamajā svētdienā, jo katru svētdienu glāzē tika ieliktas svaigas rozes un rožu krūms ar vien ziedēja tikpat skaisti. Zvirbulēni, kuriem jau bija spalvas, gribēja lidot līdzi, bet māte sacīja, jums jāpaliek mājās, un viņa palika. Viņa lidoja, bet kā gadījās, kā ne. Pēkšņi aizķērās zirga Astru cilpā, ko puiks bija piesējuši pie kāda zara. Astri savilkās ap kājiņu tik cieši, ka griez kāju vai pušu. Puiks pieskrēja klāt un saķēra putnu, sagrābdam to cieši.
5: Nieka zvirbulis vien ir,
4: viņa iesaucās. Tomēr nelaida to visu vaļā, bet nes uz māju. Zemnieku mājā bija kāds vecs kalps, kas mācīja vārīt bārdas dzenamās un mazgājamās ziepes, ziepes bumbiņās un ziepes gabaliņos. Tas bija tāds jautrs vecīts, kas staigāja apkārt. Ieraudzīja zvirbuli, ko nesa zēni, un ko tie kā paši teica, ne par ko neturēja, viņš prasīja, no, vai neapģērbsim viņu skaistāk? To dzirdot, zvirbuļu mātai augsts pārskrēja par kauliem. Un no savas kastes, kurā vecītim bija daudz brīnišķīgu krāsu, viņš paņēma labu tiesu spīdīgu lapiņu zelta, un zēniem bija jāskrien pēc olas baltuma, ar ko vecītis putni viscaur nosmērēja, tad uzlipināja virsū zeltu, un zvirbuļu māte bija apzeltīta. Bet viņai prātā nebija zelta rota. Viņa drebēja kā tāda apšu lapa, un ziepju vārītājs paņēma sarkanu lupatiņu, to viņš noplēs no savu veco svāru kodars, izgriez lupatiņu robainu kā gaiļu seksti un uzlīmēja to. Tagad redzēsiet, kā zelta putns lido. Vecīts teica zvirbulu vaļā palaisdams, kas bailēs izlidoja spožajā saulē. Vai, kā viņš spīdēja, visi zvirbuļi un pat liela vārna gauž izbijās viņu redzēdami. Tomēr visi skrēja iepakaļis, jo gribēja zināt, kas tas tāds par svešu putnu.
5: No korjanes,
4: ķērca vārna.
5: Kur skrējasi, kur skrējasi, kur skrējasi?
4: Klaigāja zvirbuļi. Pēc zvirbulienē nebija laika atbildēt. Izbailēs viņu lidoja uz mājas pusi, bet apkārt salaidās arvien vairāk putnu, lielu un mazu, daži jau skrēja virsū, lai viņai knāptu.
5: Grabciet, grabciet, grabciet,
4: kliedz putni, kad viņi tuvojās ligzdai. Un viņi cirta ar mazajiem knābīšiem, tā ka māte zvirbuliena nepagūpa pat pateikt, es jau esmu jūsu māte. Un nu viņi saka knāpt visi citi putni. Un zvirbuļu māte iekrita rožu krūmā. Nabaga putniņ, sacīja rozes, gan mēs tevi noslēpsim, pieliec tik galviņu pie mums. Un zvirbuļu māte palika zem rožu krūmu. Šim vakaram nu būs gana. Rīt vakar es tev stāstīšu tālāk, pasaku par kaimiņiem, bet nu guli. Ar labnakti!
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100-6830-2-0100-6410-0100-5414.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēnis, Gustavo Nozols, Spēcprojekta, Vētra Krū, Rolands Čet, Ots un Goča un vēl daudzi citi.

tagad rekenās čūskas, rokas pavenas ogniem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes audzēm.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Sveha, tu Beha, mēs Beha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā.

Otis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašu radītās dziesmas.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SWH, Elbe.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Yes, BBJs, Trīs, ja tu zini mani, es esmu no ķemēriem. Un īstenībā ceturtā lietā labākais no rēpēriem.
1: Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

se interesses vien, pie tevis atnāks kaimiņs suns, un tikpat klusi projām ies.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: 11.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

latviešu valodā. Radio SVH.

Laiks. Radio SVH LV.